0: Hörmətlik radio anlıqıçıla, yaxşımı sələ. Ətdiyərlik xəbərlər proqramısını anlışınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 21 günü, yəkşəmbə. Dehqalla kalendarı boyuca 5 ayının 7 günü.
1: Abal, bu qitimki proqramımızın asası məsmullarını tonuşdurumuz.
0: Yeni diya arqılıq yeni musafiye yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhifimizdə, Şincan rəqəmləşdiriş, o akıllaşdırışqı yetekləb, energiya kəsbinin dərəcəsini östürüşünü tizlətdi, mavzuluq məxsus xəbərdə anladımız.
1: Bintun yuqori o'lchamlik etiz qurilishni umum yuzlik olg'a surib, yezi kentlarni gullandirish uchun kuch to'pladi va quvvat qo'shdi.
0: Xotan tayxi to'qimichilik kiyim-kechak chaklik mas'uliyat shirkati ishlab chiqarish iqtidorini a'lolashtirib, zakazni kengaytirib, to'qimichilik kiyim-kechak kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga davlat korxonasi quvvati qo'shdi.
1: Avtonom rayonlik bilimlilik huquqini qo'g'dash markazi davlat darajalik tekshirishdan o'tib rasmiy ishga kirishtirildi.
0: Beijingning Xinjiangga yordam berish turi Lobnayasining 3 darajali kitob o'qish mulozimi to'g'ri barpo qilishiga kuch qo'shdi.
1: Manas davlat suliq yer bog'chisidagi fasl qushlarining sonida tarixdagi yuqori yangi saviya yaratildi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilaylik. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyuca anlatış birimiz. İstansımız qəbri. Baş Şuji Xi Jinping, süni əqlinin əməli ixtisat bilən çonqır yuğurlışıqı türtüke bolub, ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşuş kerek dəb görsətdi. Şincan mol haqiqi görünüşlü qollanış mənzirisəgi tayinib, sünni əqil, sanayat alaq dori, yeşil hesablaş küçünün nefit, nefit ximiyyə sanayeti, kömür qeziş, yenici elektri energiya sistemisi bilən çonqur yuğurluşuqı türtüki bolub, energiya kəsbinin yuqur sifatlik tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş, akıllaşdiriş arqılıq kuvvət qoşdi. Dövlətimizin nefit təbiqa sahəsindəki kaçalqılıq quduqının işləb çıxırışını əlalaşdırdıqan Tuncu Sanayət Çoğ Modeli yaqında Şincan nefitliki də umum yüzlük işlətildi. 3800-dün artıq kaçalqılıq quduqının məxsus aqıl başqurğıçısı barıb oldu. Tekniklar, mərkizi tizgildə şıxanıstıki çoğ ekrandın quduqının yürüşüş əhvalını hər vaxt ilgiləb durudu. Ekranda bir quduqning ahvoli qizil, sariq, ko'k, yashil rang orqali ifodalanadi. Qarshiligi qilingan hukm, hukm qilish asosi va bartaraf qilish taklifi tan ko'rinadi. Xinjiang neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi yurishtirish asrash markazi yurishtirish asrash Huang Xiaomi guruhining boshlig'i Shinyan mundaq dedi. İlgiri bir quduqda normalsızlık görülsə, bunu təhlil qılışqa yarım saat ketətdi, həm asallı xata hüküm qılıb qalatdıq. Hazır sistema məsəlini optimatik bayqab, qaşılığı hüküm qılış doklatını 10 minut qalmayla çıxırıb yeriduq. AI sistemisi quduqda məsəl barlıqını biliblı qalmay, məsəlinin qayardı işgəlliki, qandaq bir tərəf qılış gereklikini mu eytib yeriduq. Kaçalqılıq quduqdan işləb çıxırışını əlalaşdırdıqan bu sanayət çoğ modelini Cungu Nefit Təbii Qaz Qorohinin çarlaş özləşdiriş tətqiqat orini Şincan Nefitliki bilən birləşib icadi tətqiq qılıb, sallıq məlumatın

0: پایدلنش نسبتی 40% 95% یکرا حالت کی یاد کردی. نیفت کودکی که نورمالسیلک نبایکاش دوریلی که کندن میانت قص قراب، حکمینن تقریلک نسبتی 90% ناشتی. نوته یورشیش حالت یا عقل حکم چکرش شنجان نیفتکینن نیفت ایلش برنش زاویتی، شکنچ زاویتی. Akbulak neft eliş zavutu katarlık zavutlardaki kaçalıklık kuduklarda toluk kullanıldı. Yürüyüş altı hüküm kılıçtan başka neft miktarını akıl hesaplaş ve işlep çıkış parametrini akıllaştırış, elalaştırış katarlık muhitlada sınak tereksi kullanılıp örnek algılı umumlaştırılıp oluduğun Şincan örneki şekillendirildi. Şincan neftlik şirketi neft eliş şikinç zavutu işlep çıkış kumandallık merkezi Merkezi tizginlash boshqarish shxonasining mudiri Yu Yongli mundaq dedi. Ilgari quduq tekshirishda tajribaga tayinatdik. Hozir sonliq ma'lumot AI'dan foydalanamiz. Cho'ng model orqali benormallikni texnik to'g'ri bartaraf qila oladigan bo'ldik. Bir odam boshqaradigan o'tirchi quduq 3.5dan 11.5ga ko'paydi. Sun'iy aql Xinjiangning nefit ximiya sanoati, polat tömir, yangi energiya Kömür, kömür kimya sanayiti qatarlıq noqtılıq sahələrdə qollanılıb, çox kiçik model maslaşdırılğan sanayət alaq toru bilən AI yuğurılğan xaslıq namayən qılındı. Qumullu Santanxu, Shitumi üstü uçuq birinci kömür kini 185 milyon yuan məbləq selib bərpa qılğan aqıl başqırış tizginləş sistemistə kanının üskünüllərini öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış bilən qeziş planını udullıq əlalaşdırış əməlgi açdı. Muxbir nəx meydanda sab tokluq şobırsız kanı avtomobilinin tokunun az qalğallıqını özü təksürüb arqı supuğa batarya almaşdırış ıltıması Yollagandan keyin çoğ sanlıq məlumat supsunun aqıl təqsimlənməsi bilan batareya almashtırış punktiga avtomatik kirib, batareyanı 6 minutla almashtırıb, məşğulatını davamlaşdırğanlığını gördü. Şinjan Qumul Santanxu Energiya İçiş Quruluş Çəkilik Məsuliyyət Şirkətinin orunlaşdırğıcısı Xanji mundaq dedi. Kan rayonda yeni energiyalik şoförsiz kan avtomobildin 200 neçisi var. Bu avtomobilla 5G məxsus tori, beydo yol başlaş sistemisi və köp senzor yuğurulğan sistemi tayinib, kaçılaş çürüşünü dəlcaydı tamamlaydı. Kaşlını farklandırıp kün boyu çəklimsiz məşğulat qılıdı. Kenimizden akıllaştırış kuruluşu ülgü körüstüb kolunuştun kölemleştirip yürüştürüş baskıçıgı kirdi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış texnikisi yenilik yartışını tizlətib, süni əqil qoşulğan hərəkətini çoğqurlaşdırış və kengaytış oturuğa qoyuldu. Şinjan mol əməli qollanış mühitiga tayinib, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılıq quvvət qoşuş ünümünü sijil qoyub verib, energiya kəsbi bütün zəncirini aqıllaşdırıb yenilash arqılıq bütün məmləkətinin energiyanı rəqəmləşdirib tipini özgərtiş dolqunuda özgə xas özgəçə taraqqiyat yolu yetişini nişanladı.
1: Stansımız xəbəri Abdonum rayonunun rəisi Ərgün Tunyaz 6-cı ayının 18-ci günü çüşdən kin Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Abdonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan navbatdagi iqtisod xizmatini yaxshi ishlash muhokama qilindi. Shenjan Uyg'ur Abdonom rayonining 15-5 yillik uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yuqurma taraqqiyoti yirik plani Şinjan Uyğur Avtonom rayonu ciddi işlerge taqabıl duruş sistemisinin 15-5 yıllık yerik planı qarab çıkıldı. Duanvu bayrami mezgilidegi bexatarlik muqimlik hizmeti orunlaştırıldı. Yığında munullar ta'kidlendi. Şinjan erişken fırsat ve evzellikni toluq tonup, işenişini yanmı çıngıtıp, ixtisadning yürüyüşünü tahlil qiliş, orunlaştırışını küçeytip, Avtonom rayonunun ixtisadning muqimlik asosida yaxşılanışı türtki bolış to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxşı amaliyleştirip, xizmetni oldin çıng tutup işleş, süratni tezlitişge bütün küş bilen türtki bolış. Noqtliq kesb, noqtliq türü, noqtliq saha, noqtliq viloyat oblastlarga çin qadılıp, çoğ-çoğ türlərini öddilib, aloqlaşış mexanizmini yaxşı əməliyləşdirib, texmo köp əməli xizmet miqdarı şəkilləndirişkə həqiqi kapalet qilish. Kan içiş, diqqancılıq, çaroçlıq məhsullatlarını enchikib şıxlaş, sünni əqil qoşulğan, tövbən boşluq iqtisadi qatarlıq yeng eşiş noqtlarını gəvdilik yaxşı tutup, portlarının əvzəllikini cari qıldırıb, taşqı soğudunun eşiş halını müstəkkəmləb, otrasiya dövlətləri bilən almaşdırış, həmkarlışış salmıqını zor aytış. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesi birleştirip, ticaret, soğudumu ayetini zor küşbilen əlalaştırıp, rəqamlik hükümet kuruluşu, memuri hukukunu tövbengi beriş, şini yukarı önümde pütürüş qatarlıqlarını sicil alğı sürüp, karxallar ve amının erişiş tüyğüsü ve razımallik dərəcəsini aşırış gerek. Yığında Şenjan Uyğur Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanatlaştırışının çoğunkuru yuğurma tərəqiyatı yerik planı qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar görüstüldü. Dövlətinin ul əsləni öz ara tutaşdırış, öz ara raballaşdırış caylaşdırmasıqı pahal yuğurulub, yasımıcılıqını rəqəmləşdirış, akıllaşdırış tipiqi özgərdiş məxsus hərkətini yol qoyub, polat dömür, rənglik metal, cabduqçılıq qatarlıq noxtlıq sahələrini, zəncərsiman özgərdişini alğı sürüb, şəhər bilən kəsb rayonunun tipini mas özgərdişini ilgir sürüş. Diqqətni, aqıl yasımıcılıq, yeşil yasımıcılıq, mülazimət tipidiki yasımıcılıq yönlüşü mərkəzləşdirib, muayid ehtiyacıq maz kilidğən bir türküm yeng məhsulat, yeng mülazimətini umumlaşdırış. Yenglik yartış zənciri, kəsb zənciri, sağlıq məlumat zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslar zəncirinin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, siyaset mədədini zoraydıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini, ravajlandırışını uçurlaşdırış bilən, sanatləşdirişini yuğuruş arqılıq, texmü yaxşı ilgir sürüş gerək. Yığında Şenjan Uyğur Abdonum rayonu ciddi işlərgə taqabül turu sistemisinin 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Apətdə müdafiə yeniliş, gözətiş, ölçəş, siqnal veriş, xətərdən qutquzuş, yardım veriş, maslaşıb birləşib pərqətlənish, fən texniki tirki, ixtisaslıqlar kapalıdı, əsasi qatlamın ulu qatarlıq yürüşlük mexanizmini təkamülləşdirib, avtonom rayon bilən vilayət oblast şəhərlə, tarmaqla, rayonla, armiya bilən yerlik, bengtən bilən yerlik arasında adətki vaqtlarda çoğun bexətərlik boyucu aldınilish, tizginləş və apət yüz bərgən vaqtda çoğun ciddi işlərgə taqabül duruş, onu bir tərəf qilishda birləşib hərəkətlənish əndəsisi bərpa qilish. Diqqətni, kan, xətərli ximiyəlik buyum, sklat saxlaş əşya obroti, qatnaş tügünü, egiz qəbətlik imarat qatarlıq, noxtlıq sahəbə yeng energiya, yengçi mədəniyyət, sayahəçilik qatarlıq yengdün gülünvatqan kəsb altıgi mərkəzləşdürüb, teşbötüş şəklədə nazarat qılıb, başqurub, maayətlik bir xətərlik səviyyəsini östürüş gərək. Yığında bunlar görstildi. Dövvü bayrami məzgilgi çın qadılıb, cəmiyyət muqamlıqını qoğdaşdiki türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Dejurlini qiliş, uçur yollaş tüzümünü qatdıq əməliyiləşdürüb, yer təbrəş, kəlkün, latqı şeyxillik eqin, orman ot abdı qatarlıqlardın qatdıq müdabi yelinib, noxtlıq yol, sayat mənzi rayonu, kan, tür, nəx meydanı qatarlıqlarını nazarət qiliş, baş quruşunu küçəyitib, xəyib xətər, yoşurun xəyibini birmi bir çoğunquru təkşürüş. Bayramını pak ötküzüş təlbini əməliyiləşdirib, intizam, qaydı tövən çekini çın saxlab, stil duruş, kəyfiyyat doğru bolğan bayram kəyfiyyatı yartış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
0: Əmdi, mərkəzdən ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupisi 6-cı ayının 12-ci günü 33-cü türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deylolarını avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Tələb qəsasən bu türkümdəki deylolar və aldınqı basqışda bejirilib bolğan amma paş qılğan bir qism ərziyyət deylolarının əhvali cədvəli cəmiyyətə aşkarlandı. Bu cədvəlni Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin toğru bekitidən körgül boladı.
1: Stansımız xəbri. Бингтон юқры өлчемлік етіз құрылышны омам көздік елгер сүріп, ер байлықыны сыжыл біріктіріп, ұл әсләхәлеріні мүкеммәлләштіріп, терліғу ер сүптіні өстіріп, езі кентлеріні гүлдендіріш үшін күш топлады вә қуэт көшті. Отыр яз мәзгілді Бингтон 6 шисі, Фансау-Ху диққанчылық мейданы 25-ші лиянының етіз еріқ башлары

0: ilib ilish, buyurutmani oz buyurtish, bir qatimli qachquchlarni oz ishlatishdek kichik ishlarning hammasi karbon qo'yib berishni azaytishga foydalikkan. Atrofimdagi texim ko'p kishini birlikda yashil turmush kechirishga yetaklab, energiya tejash, bulg'im azaytishga bir kishilik kuch qo'shiman. Avtonom rayonlik ekologiya muhit nazorati bu faoliyatga yetakchilik qildi. Ürümçi şehirlik ekologiya muhit idarisi qatarlıq tarmaqla orilla məsul bolup ötküzdi. Avtonom rayonlik muhit qoğdaş təşviq tərbiyə mərkizinin muavin modiri Yumyao keyingi qadamda tövən karbonluq muhit qoğdaş boyunca pənni umumlaşdırış bölümlerini məhlilərgə, məktəblərgə kirgüzüş qatarlıq faaliyyətlərini təşkilləb qanat yaydırıb, kelimat özgürüşünün təsiri və xəvib xətiri toğrusudiki bilimlərini umumlaşdırıb, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyət ideyasını təşviq qılıdıqallıqını bildirib mandaq deydi. Yeşil buluş ideyasını kündülük istimal, kündülük turmuşku yuğurup, ammağı yakılış şekilde ekologiya muhitni qoğdaş ideyasını yetküzüp, köpçülükni birlikte hareketke kelip, ortak yurt makanımızını qoğdaşka çakırık kılımız.
1: Stansımız xabri. Kumul şehirlik organ işlerine başkuruş idarisi yakında 2026 yıllık Şehirge bevasta qarashlıq organlardan yeşil tok setibiliş mulazimeti türge xeridar çakırışını tamamlap, setibilinğan umumi tok 30 milyon kilovat saatten köprek yetti. Bu, Kumul şehrinin yakınqı yıllarda uyan kölümü en çoğun amvi aparatlar merkezlik yeşil tok setibiliş türü. Bu qitimki setibiliş türü umum gözlük işgi kırıştırılgenden gen her yılı təxminen 23 min tonna karbon 4 oksidini az koyup bergidi. İqtisadi ünüm cəhətdə şəhər boyca şəhərgi bevasitə qarışlıq 78 orqanın tok işiltiş cəhətki umumi maliyyə çıxımını 6%-dən 8% kişi tövəldədib, hər yili 900 min yuandan 1 milyon 200 min yuandgəcə maliyyə məbləğini tecəb qalqılı buludu. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarisi amıvi aparatlar boyca energiya tecəşini başquruş bölümünün başlıqı Ma Xaylong ondaq dedi. Kumul şəhərlik orqan işlərini başquruş idarımız şəhər dərəcəlik partiya, hökumət orqanları, kəsbi orqanlar, cəmiyyət təşkilatları qatarlıq amıvi aparatlarının tok işiltiş ehtiyacını bir tutaş planlab, tok tarqıtış qarqallardan bir tutaş yeşil elektr energiya setibilib, ən-ənvi soğudutki asası gəvdə tarqaq, tərtib mürəkkəb, tənnərx bir qədər yuqır buluşdək qiyin məsillərini önümlük yal qıldıq. Ma Xaylong, Kumul şəhərinin keyinki qədəmdə Yeşil tok istimal NDS'nin tədirci alda Erkays rayon nahilik amıvi aparatlarının kaplışlığı türkü boludğalıqını bildirip mındaq dedi. Yeşil tokni mektep, doktorxana, bağcı rayonu qatarlıq köp sahəgi uzartışkı türkü bulup, kumulunun pakız, tövən karbolluq, bexətər, yuqur ünümlük, energiya sistemisi bərpa qılışlığı küş qoşumuz.
0: Əndi, meri muhabbetki tolğan Tianshan. Şincan'a nişanlıq yardım biriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Li Hua xəbər qılıdı. Beijing şəhəri 49 milyon 830 min yuan məbləğ selib qurğan Lop nahiyəli kütübxana 2025-ci il 10-cu ayda bütüb işqə kirishdirilib, Lop nahiyəsində ölçənməşkən kütübxana bolmaslıq tarixi xatimi berildi. Bugünkü kunda bu zamanı yuylaşkan kütüphana, yezi bazar kitap okuş orni, kent derecilik ponkit noktalar bilen birleşip hareketlenip, bütün nahiyanı kaplıgan üç derecilik kitap okuş mulazımı torunu şekillendirip, kitap kumarlık keyfiyatını yezi kentlerge yetküzdi. Lopnahiyali kütüphanının azadı yoruk kitap okuş zalıda okurmalla cimcit aldı kitap oku vatattı. Lopnayası ailesi Beliqiz Eziz balısını elip gelip, ballar kitap okuş rayonu da resimli kitap gördü. O muhbir gımındak dedi. Bu kütüphanının muhiyeti intayini yakşı. Kitap türümü intayini köpken, balamga kütüphanı keyfiyatını iz kıldırış için tuncuk etimi elip geldim. Kütüphanı hizmetçisi Can Koyu kütüphanada balıla kitap okuş rayonu, elektronluk okuş rayonu, pendik umumlaştırış körgezme rayonu qatarlıq köplegen rayonu tesis kılınğalıqı. 400'den artıq okuş orni ve o akıl ariyet eli sistemi səplenigerlikin tonuşturup mındaq dedi. Hazır kitap ariyet eliş köp kolaylaştı. Yan telefonda tekşürüpler kitabının bar yoklukı, kays kitap cazı tihkerlikini bilgili, yine bir basta aldın kilişkel buludu. Yez bazar ve kentlerdeki kitap okuş noktalırdı mı, yeni

Hoş qadırlıq dostlar, ətiyəlik yollarınızı biz həmərə proqramımızı anlavad silahın dağısa. Davamlıq dostlarına uçurlarqa qarayımız, ə? Şuna olam 6-cı kilindəydi, viii, bir uxlap qop, qoyay desəm, bugün əmdə dəmilişi oğandı ki, muş balam ət digəndə turub, qop, qosqımı içib getdi, qosqımı içib getkən tursa minən, dəb digən, uxluqlı qoyumu da cüm, başqalarının uyudun muşunda qılığan balla bağımıdır, dəb, oxşaş, həmmi uyudu aşındaq. Adətində bir dəmə alğan küllərdə bir özünüzün taşla, bir uxlap qoyay desəniz, qosqı içib getidu. Yağım sər turu alıdı. Sər turu ilip ayakta mayak meyip, tızın toğlap yıkıp, apa turmam sen deyip, çakırıp yıkıp. Onda ısta toğlaydı, anı yesem bulamdı. Manı yesem bulamdı, anı kısam bulam, muanı kısam bulamdı deyip başında bir toğlaydı. Hem şimdi akıllı da valla asasın. Andan ma okuyduğun küllerde ettiğinde olan turguzmak tez. Asasın okşaş valla.

Qadirlik do'stlar, alovat qilinglar, aytganlik yo'llaringizni biz samra programmasi. Programmamiz ne mushu Oqmarvayt un yog' guruchlarini ishlab chiqarib bozorga sevayotgan Oqmarvayt zavodi alay talab qilgan Oqmarvayt un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Oqmarvayt zavodi. Undan boshqa programmamizning avtomobil klubi politiga Mulligirin Abdullari qatnashdi. Hamda Mulligirin Abdullari Pulunuz netice edigen İsal Abdul deyip namağın İzcil hem de bir kaçılganla da şu Kuhun xeri darup getirdigen hem de emmiz maktavatkan şunda bir Abdul namağın siz kaçılap bakmağın bolsanız bir kaçılap bekin kanı bir tavsiye Onun dinkin en İsal temli izleş paletimizge Sertem Kruren Uyghurlara katnaştı Sertem Kruren Uyghurlarımı Dostlar nait yaxtırıp istimal kılavatkan Nait yaxşı bir bahalan bir vatkan Asasen hem adamge şuna yaravatkan Ügüre. Ondan istedim, Sertem Kruren Ügürler de Ügürden başka yana Nurgun Xamba, Balla yaxşı gördüğün Tohu Paçıqı, Ruji Amu degendek Her xil, hatta Ügürün oğlu 5-6 xil turlar ba. Hatta geldik, naşlıqlar ba 24 saat İçili du degendek Şuna oğlu ama Aslime deydu Vay adam köymegendek Vay bir köygücülüge mi yok o işirecek amna Onca valla bir kürüp ketmen la onu Bağınanlar pişeyman qalsılar deyib şində dəftəcəmə əsləmə. Xoma gipinizəm yetkiz qoymayım o şurjan. Şeyxon Qərbi yolları qoşulun işdə şunda ravan. Şeyxon Qərbi yoldakı qaz qaçış punktu normal qaz verib atdı. Üç rətdə maşını yox deyən uçurnu Nurustam əvətibdi jumu. Yusufcan bir tal fürsət verəyildi. Fürsət bir tal fürsət verdikəndə mənim 60 yaş kiray, mən 60 yaş kiray dedim. Мен мидончуга бир опырып койсуп тикен деп өзүңүздүн машинасы өзүңүздүн таксиси нэге коюп Юсупжан опырды сизне 60 жаш кирей дедим деп 60 жаш кирдиган экен 5 жыл бадаган сизге аз дегенде аз дегенде ашында ойлодум го мен бумус бир 10 жыл бады 60 жаш кунчула алдыра кетмен алдыра кетмен шуну лан Юсупжанга у фурсатны мен бирей деп як болмайды Bu fırsatı hər kəs sizə verməyimiz.

Onun başqa qadırlıq dostlar, həm də dextanlar bizdə bolsa, mavu, maytaq küçə taş yol toğruluq uçurun, həm də yəni bir yetküzəyliyi dostlarqa. Çünki sonra vatqalla bək köp. Mavu 6-cı ayının 25-ci gündən başlayıb, həm də 6-cı ayının 25-ci günümü kiləyli dəb qaldı, bugün 21 buldu. Kilər pəyşəmbədən başlayıb, maytaq küçə taş yolunun 6-cı ayının 25-ci günü boğan çağda, şunda oldu dikən. 25-ci gündən başlayıb Maytaq Küçə taş yolunun şimalı bölgədə oldun kilişiş tüzüm yolu qoyuludu. Həm də oldun kilişiş yolu qoyulğandan keyinki oldunki 15 gün sınaq məzgil. Öz avtomobil səyahəti çıxdığan nurgun səyahətçilər oldun kilişiş yığızı, yol yürüş vaqt bölgəyə avtomobil tipiqə qoyuladığan çəkilmə və oldun kilişiş tərtibini düşünməyidiğan boğaçqa bugün həm də dostlar yeni bir qıtım təfsili sözləb yerəyli. Oldun kilişiştə avtomobil tipiqə çəkilmə qoyuldu dostlar. Bu qanda gəp digəndə Maytaq Küçə taş yolunun şimalı bölgəyə yəni Şixu ötünü Çorma, Narat bölgədə fəqət 7 kişilikni öz içə alğan 7 kişilikdən tövən kiçik tipdəki yolçular avtomobilləri. Bekitilgən yük bezish miqdarı 5 tonnadan öz içə alğan 5 tonnadan aşmaydığan yük avtomobilləri aldın kilişib mağalaydı. Şu caydaki uzun müddət yol yürüyüşünü ən qaldırğan ahalələr yəki xizmət xadımlarının avtomobilləri və taş yol asraç avtomobilləri, vəzif icra qılıbatqan hərbi saxçı avtomobilləri, ciddi işlərin bir tərəf qılış avtomobilləri de Muşu quruluş qutquluş avtomobilləri, ciddi qutquluş avtomobilləri aldın kilişiş mağmısımı buludu. Həm də 7 kişiknimə öz içə almğan 7 kişikdən yuxarı yolçular avtomobili bekitilgən yük bezish miqdarı 5 tonnanı öz içə almğan 5 tonnadan yuxarı yük avtomobilləri, xətərli ximiyəli buyumların toş avtomobilləri, yəni bütün prinsip, otur oxluq, prinsip 20 prinsiplik avtomobillər, 3 çaxlıq avtomobillər, tövən sürətli yük avtomobilləri, traktor, yezgilik maşın üskülləri bu yolda mansıb olmaydı. Həm də aldın kilişiş mağdığan yol bölgənin kiriş yığızı və vaqt böləkləri məndə buldu dostlar diqqətə. Maytaq Küçə taş yolundakı şimalı bölgədəki aldın kilişiş mağdığan yol bölgənin kiriş yığızı Şixu ötünü, Çorma, Narat, yəni dövlət yolu 217-ci ilin

0: Qadirlik dostlarla vaqtingizni atigalik yo'llaringizni biz samra programmasi. Atigalik yo'llaringizni biz samra programmamizning avtomobil klubi faoliyatiga qatnashgan Molla Yigirin Abdullari. Molla Yigirin Abdullarining hamda joy-joylarda setish o'rni bor. Abdul to'g'riliq so'raydigan maslahatlaringiz bo'lsa, yoki Abdul to'g'riliqmish bo'lsa, yoki boshqa bir qanday bir shakllangan savollar bo'lsa, so'rsanglar bo'laveradi. 13 59 75 75. Yoki har qaysi joylardagi setish o'rinlarini bilmay qolgan ahvollar bo'lsa, so'rsanglar tamoman bo'ladi, ha? Onun başqa həm də sərtəm kürürən üqürləri proqramımızın ən isil təmin izləş paliyyətəki qatnaşdı. Sərtəm kürürən üqürlərinin həm də cay-caylada dükallar bağ ama ürümçüdə lazırma 3 orunda içilgən buldu. Məyli yəkən maral beşi qəşqə, kürlə digəndək küçə asasən bağ. Şun həm də dostlarını ki, navada şu sərtəm kürürən üqürləri də püçürəb qasa kürüb. Bir istimal qilib titib yiqishinglarni umid qilamiz. Bilal to'r taksi mening uchurimni o'qimaydigan bo'lib qoldingiz g'ulli dedi jumi? Qarapli turib. Oshiyada bir tal uchur chiqmasin uchurimni o'qimaydigan bo'lib qoldingiz. Yomonlab qoldingizmi? Nimishqa ko'zingizlar ko'maydi mening uchurimni deydi-da. Shunaqalar degan uchur ekan, mana Qashqa poxtaklik ko'rikda. Ama katlayın sakışlar arak işgallerini bunda tek şuradan vezip icra kıldığın işlem kıyıtıptı. Ne için maşın da işine aydı geller bakken, arak için maşına aydı geller bakken. Hey nimde arak için maşına aydı isler. Dep uçur yollap da bilal tur taksi. Hem de hazırma keşte yeşilamı bek köpüyüp ketti ya kadirlik dostlar. Taz hem de yeş kaynavatı doku keştik pazarlarda. Aş keşik pazarlarda oturup, andan aç musabıklarını kürüp, işçip, andan vay işinin bulmaydı dep. Bula şu maşinayı dəb çıxıb getirdiğəm üçün də bir qısım nəyim deyimiz əmdə dən başdəmdək məsuliyyətsiz deyimiz məsuliyyətsiz çünki onda bir optimobilin araq içib optimobil əydəşinəki kiyinki kilidiğən təsirələr özülərlik etməkdir çöbə şuna intayın uçuq çıxan məsuliyyətsizlik desək bulun özüqü o məsuliyyətsizlik qıldı bir adamın özüqü nəyətə məsuliyyətsizlik qilib mushunda bir yashashning o'zi bu shu odamdan uzilarlik etmaydi muhim uchun shunga hamday aroq ichsak avtomobil aydimaymiz avtomobil aydiganda aroq ichmaymiz degan bir shuor bor shunga barliq do'stlarningki mushuniga diqqat qilishinglarni so'raymiz atrofinglardami balkim anglayotgan bo'lishinglar mumkin man aroq ichib mundoq bo'pti xizmatdek ta'sir bo'pti onunga ta'sir bo'pti aroq ichib avtomobil aydab manda bir vaqalar bo'lib qolibdi manda bir ko'ngilsizliklar bo'lib qolibdi deganda ham menchi olmaydi emas mush odamlar olmaydi hammasi iniq atrofimizda bo'layotgan ishlarni nemish qimanda bir yurganlar jig'it qilib ey to'xtab tur men bir diqqat qilay jumi mening bolam bor oldimda yoki bo'lmas bir oilam bor men chuqur yaxshi yashashim kerak ota-onam bor demaysizlarki tong Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeyici.
1: Toğnatkudun əmdə aldım, səl toğuzub şikin, ə?
0: Dada, dada, əmdiksən bulamdı.
1: Vay, dək, soğuk.
0: Ey, dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
0: Xoşun alsa, yanı qarayılı, ə, uçurulağı. Əslimə, nimdəydi o? Dün ögün kəş uçucaqamdan məhəlisindən komandasılarının məhəlin komandalarıyla oynayan 3-2

Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı bıstırdaş programımızı alışınız. Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı bıstırdaş programımızı alışınlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Dılraba Anıver. Səpranız bıstırdaş programı Seyşincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıqşedin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızın Sılıqşedin əbdisirimi alışınlarını karşılamız. Qadalik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını orunlaşdırdıq. Aval, tuluqsuz otur məktəb səviyyəsi sınaş imtihanı məzgildə, nuqtuluq yol bölüklərdə qatnaşqı çər qoyuludu. Tövən o bayramlıq dəmiliş məzgildə səpərgi çıxış əskərtməsi qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısıla. Programımızın radio sayahidi sayyibimizdə Şincan sayahidiga yeni bir yaxşı cəy qoşuldu. Şatlıq bayırmi, aqıl mədəni sayyat şəhərçisi ecilib mehmanlarını kütüb aldı edigən məzmun deyqitanladı bunudu. Qinəmsi dostlar, əmdə deyqitanla programımızdan təpsiliyi məzmunlardı bolsan. Onda bəsə aldı bilən, qovda xəritçisinin ürümçilərinin hazır qatnaş əhvallarına bir qarab baqaylı. Qovda xəritçisi qaraydıqan bolsaq dostlar, hazırın özürə şenşəçü, tənşənçü, Şoymoguçu dəm dapdım, o bula biraz köprəkən, arqa sülbələklər qaraydıqan bolsaq, hazırın özürə Xuyicəndadov, Şimayxuan, Sayoli, yeni cənubdan şimal qarab manqa yolunuş, davan şimali yolu qatarlıq yol bələklər dəm dapdım, o bula biraz köprəkən, ləkin alaydı, tozub qalan yol bələklər yoxkən hazırca. Dostlar, uçurlar qaraydıqan bolsaq, mana Ayşem gülədimiz mu? Birinci bop uçur əbədib də. Yaxşımı dılıra baxanda əhvalınız, müşəşəyən, rönşəyənin aldıdın, rida tırab qırab manqa yolun işte abdıma bula biraz köprəkəndik uçurun əbədib durak mən. Onun başqa Şakırcan, Zöhrə xanım programımızı yaxdırıb anlayıb etib də manlağı köptün köp rəhmət etdimiz. Yəni dostlarına uçurlar qaraydıqan olsaq, səhər bul bilədimiz. Uçurunuzu tapışırıb aldım cümü, şu aşta bulduğum bub qaldı yəndi. Yəni uçurlar qaraydıqan olsaq, Yusuf canına uçurken, Tiyanşan Vankının aldı qoş yolunuşdu, yolla Ravan kəndiyə uçurni. Əbət, rəhmət. Yəni uçurlar qaraydıqan olsaq, Məkidin Əmərcan əbəndim əmdi aşta işləb bub qaldı, toğır çişin cümü, bəzir əmdi. Yəni dostlarına uçurlar qaraydıqan olsaq, Əliyinə uçurke, yaxşımı dılıra baxanda əhvalınız, hazırına uzurə tüncəlu, Ravankən, digə uçurun əvətib, rəhmət uçurunuza tapışırıb aldıq. Yəni dostlarının davamlı uçurlar qaraydıqan bəsək, Məhmət Əliyinə uçurkenə. Yaxşımı dılır əbə, hazırına uzurə davan şimali yollardı, ketivatma abdumabula biraz köprək, ləkin alaydı. Tosub qağın əhvalla yox, digə uçurun əvətib, rəhmət.

0: Onda bolsa davamlı dostlarının amətkə uçurlarına bir qara baqayla özünün avazı uçur bakı anla ilə.
1: Bəriz yetti tədiyəni sürə şanışmır, daşmır dərəblər yıllar avan gəl.
0: Buldu, rəhmət uçuranıza tapşırıb aldıq. Onunla başqa mı şu Mahirə xanımın bir avazı uçur bakı anla baqayla.
2: Yaxşımır yasakçı.
0: Yaxşımsız.
2: Xoçan əmzəndin Yaşan Sidaq qarıqman qan yolda. Yaşan Sidaqa 1 kilometr ətrafı qalan yadadır. Salın, onun 10 kotar kilitişit qapdı. Şunu qatmaz. Saxsıları bir tarafı qaz bu tükə. Su tikişməsindən səb su qılıb. Tikiş istimallığı var ki.
0: Мақул болды. Біз мүшіне алақыдар орылағын бір еткіз бұқы елі жұма. Оның ұмашқа әгерді мүші ол білікеден кетіп атқан достырымыз бұп қасанла, алай дегат қымен ұшыңланы әскертіміз жұма. Оның ұмашқа достан ұшырлар қарайдыңан бұсақ сәр бұл біләдіміз ұшыр кен мүші қуын чейлі ұмы қош елін ұшыр аван кендіге ұшыр нәмәдіпті. Оның ұмашқа Абдулла ақымыз ұшыр кен. Яқшы мұндылыра ба, ел ұшыр бері мүші ен ән елірмі раван кендіге ұшыр нәмәдіпті. Рахмет. Yəni, uçurla qaraydıqan bu saxmışı, Qashqadik Abdurayim canına uçurkenə, yaxşımı dılraba, Qashqashiyarının mədəniyyət yolları qoş yolunuşdur, avan kəndigə uçur nəvətibdu. Onunla maşqa mənə amini gülədimiz mu, proqramlan yaxdırıb anlavatı məndigə uçur nəvətibdu, rəhmət, əmanlanı, uçuranlanı, tapşırıb aldıq. Onunla maşqa çöntiyə, Musacan qatarlıqla mu, Cençanda Nürən qatarlıqla mu, proqramımızı yaxdırıb anlavatıb, əmanlanı, uçuranlanı, tapşırıb aldıq.
3: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycu.
4: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdə istəyən bulamdı.
4: Vay tək, soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yenilə soğukluq çay o.
4: Tallab içidiniz, yenilə pəsil soğukluq çayı. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb, pişib də.
5: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq də.
4: Bərkət olur mu?

Qadirlik dostlar, anlayotganlar 107.4 qatdan sanat radiosidan bevosita anlatilayotgan sapranzi biz sirdosh programmasi. Bu programmamızın Xotan şəhəri 40 yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Açlıq Mayzavuti alay tələb qılğan. Bu programmamızın Trit və Trektiqlərini bazarğa salğan Trisodi çəklik şirkəti mə alay tələb qılğan. Onda bu sadamlıq dostlarının əvətkə uçurları qaraydıqan bəsək, Tortaksi Rozcan uçurkənə Qaşqa yolu xoş yolun işlərə man kəndiqə uçurnəyə əvətibdə. Yəni onun başqamış o Abdullah akımızın yeni bir uçur bakıya. Yaşmındılır aba. Fanxalodiki Jonyi doktorxanasının aldırıq yolu Ravan kəndiqə uçurnəyə əvətibdə. Onun başqamış o Firdavs isimlik dostumuzun uçurkənə. Yaxşı mı şopur dostlar, yaxşı mı riyas açmağın bir yardım qalqan bəsəngla. Maşinam şu Nenzgona yendik koçada otalmay vatıdı. Əgər məşə ətrafdakı dostlarımız bub qalsaqlamaq bir yardım qalğan bolsaqlar deyə yardım tələb qilish uçurunu tapşırıb aldıq dostlar. Əgər məşə ətrafdakı dostlarımız bub qalsaqlar, əgər yardım qilish xalaydığan dostlarımız bolsaqlar telefon nömrələrini əvəzsaqlar ya mən yardım qılay deyə bizə uçura vəsaqlar mən məşə dostumuzdan əlaqə qilish nömrəsini əvətib verəy. Dostlarımızın uçurları kəyici boğan arlıqda dostlara bir işki mühim uçurlarını yetkizib ödəyim. Qədərlik dostlar.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava araydı məlumat anladınız. Urumçıda 6-nın 21-ci günü gündüzdün keçə-keçə hava bulutluq temperatura 24-dün 34 Celsiy gradus qıcı. Urumçıda 6-nın 22-ci günü gündüzdün keçə-keçə hava bulutluq temperatura 23-dün 28 Celsiy gradus qıcı. Urumçıda 6-nın 23-cü günü gündüzdün keçə-keçə hava uçuq temperatura 23-dün 32 Celsiy gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzga 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatımız. Urumçirə hava bulutluq temperatura 24-dün 34 Celsiy gradus qıcı. Altayda azıraq yamğur yağıdı temperatura 19-dün 35 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 20-dün 36 Celsiy gradus qıcı. Xolcirə azıraq yamğur yağıb keyin hava bulutluqdu temperatura 20-dün 31 Celsiy gradus qıcı. Börtalada Azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 21-dün 35 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 27-dün 39 Celsiy gradus qıcı. Qoytundə hava bulutluq, temperatura 26-dün 37 Celsiy gradus qıcı. Şeyxanzira hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 25-dün 37 Celsiy gradus qıcı. Sancira hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 25-dün 37 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 19-dün 37 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dün 43 Celsiy gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 23-dün 37 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 18-dün 24 Celsiy gradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dün 26 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dün 26 Celsiy gradus qıcı. Xotanda otural yağmur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 17-dün 23 Celsiy gradus qıcı. Urumçıda hava bulutluq, temperatura 24-dün 34 Celsiy gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anladıq.

0: Qadirlik radio anlıqçılan çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı başlandı. Xuşallıq ilkidə bir xətər mənzilinlağı itib ağaysılə. Ələ mülazımdımız bilən siləgə səmimi həmrə bolumuz. Mən riyasetçi dostanla idayıb qız şəmşidin.
1: Vay vay xalidəm, dostum siklə, amma layıqdım.
0: Do'stlar, qaysi yo'llarda ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zinglar ketayotgan yo'l bilaklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bagaysizlar.

Onun başqa dostlar, yol uçuri, mayqaz uçuri verəməyəm, ləkin proqramını anlavatma qatnış oyun batdi deyilən dostlarımız bolsanlar, öz onların qandaş şəkildə proqramımızı anlavatqanlığını bildiriş arqalıq mı proqramımız qatnasanlar tamamən buludu. Bizniki hər xil şəkildə proqramımızı anlaşını quldun bəməydiğən, davamlı qatnışıb turduğan, şündaqlı izcil bisip onlaydıqan dostlarımız intayın köp. Səhər bulbulu yedimiz, yol uçuri, xunçilu, 5-ci başlanğış, Nurka, Xuası Nurk şəhərçisinin aldı yolla qoş liniya dravan deydu. Buldu, rəhmət. Onun başqa otur körükmü, qızılçıraqını hesablamağanda qoş liniya dravan deydu. Köpdən köp rəhmət.

0: Yana uçurlar qarsa mə Ravan taksi bir taksi oxşığan samsılanın rəsimini əvətibdi mənə. Onun da başqa Mınşan deyən dostumuzdaki avazlıq uçuru yetib gəldiyi anlaylı ya. Bu dostumuz qaysı yol beləklərdən yol uçuru bədikin?
1: Turiz 74 yol xəbəri. Xalqara Çoğbazardan aydırma kəlçə qırıb taşqaylanma Ravan. Alay susup kılış yok.
0: Buldu, rahmet.

جولین خو نورن کنن گاجیا نن خو ترپتن کلیب شی بیلو چوش ایغزا اتوموبیلا نایت کب دیدو بلدو رحمت عبدالرحیم جانه قشقر شهر نن پایناب یولا خوش یلنش روان دیدو بلدو رحمت مشو قشقر که دوسترمز مشو افچرده اونملک پایدلنب قاقایسله بن فانگو یولردن اتوموبیلا بک کب دیدو اخبال دیگن دوستمز بلدو رحمت Qadırcan deyən dostumuz zə. Qadırcan məşə uçurunuzun üçün rəsimgi tatib, yazıqa yerinizin rəsim tatib əvətdən əbək orun almış kitidikə xətlənin üçün. Şunə uqşıda səl qiyilinib qaldı gəmiz. Uçurunu yazıqa yerinizin rəsim tatib qayta bir əvətdən əbək. Emin Tox deyən dostumuz sizdən uçurunuzun tapışırıb aldıq. Qaplana bir taqs polo yapdı, mana polo yavat qalığını bildirib bizə uçurlarını qaldırıbdı. Demisim o tüşüb qaldı hazır, tamaq dostlarımızın aldığı tamaqlarını yavatıdı. Keyni bolsa səl turub axçam proqramlarını anlap lob proqramadan düşkəndəki yeydigü deyimən. Na il deyən dostumuz, xualin körük, xualin körük, yişöyən körük, tərəbkə sayılda optomobillə köp ostamiyyəm vatımız deydu, ə?

Dostlar, anlamadığınızla Şincan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Çüşlük Yollarınızda Biz Əmrə Proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qılğan və qolluğan orla bolsa, Axmər Vahid 10 zavdını qollab kilovatqan istimalçılağı minnətarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Axmər Vahid 10 zavdı. Onun başqa şiltipaqqallarının əmmisi maqtaydıqan dost bradırlar bir-birgi təvsiyə qıldıqan Isil Abdul, Fuku Abdulri. Şu münasətlə yuqurqı orlağa rəhmətimizin bildirimiz, rəhmət sələgə.

0: Dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam, Alımcan digən dostumuzdan kə, avazlıq uçur bəkə anlaylı.
1: Bir kralın əp oğandın kin,
0: Hmm.
1: kildin kin, Aki zancaqız buldu. Əgər aldırıq zancaqımaq yoksa, 3 yıl saxlaydı.
0: Buldu, buldu, Bu doğrusu ma dostumuz xeyli, bilib aldı. Buldu dostlar, köpdən köp rəhmət.

0: Qaplanınki avazlı qüçör yetib gəldi, anlaylı. Biz ama muzikantlar səl türüb tüsün. Qaplanın avazlı qüçörünü anlaylı.
1: İlahət qarma, yəl oda məşindən daha çəyinin qayıqlə qarası qarıqdan qayınışlı məşin köpçün.
0: Buldu, rəhmət.

Dostlar, davamlı programımız qızğınlıq bilan qatnaşqaysizlar. Bexatar yol yürgen asasda hər qaysı yol beləklərdən yol uçuri, may gaz uçuri bəsanla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dairə soraydığan sorlarınla bolsa sorab qatnaşsanla buludu.

0: Chess deyilən dostumuz. Abayqa uçur ney yolluğa vaxtınız? Məsələn, hazır yolluduğunuz qo bizgə bu ətdigən boğan iş şundamı? Siz ətdigən iş qımmağdıqan cağda boğan iş mi? Ya ki hazır boğan iş mi? Qandaq. Əgər də yəni maşında işləğə ducar bub qalsınız, maşında işləğə yolluqsanız, şu vaxtın özləm siz pəycəsi ba, inıqlam, inıq rəsimgə tatıb, şirpillağı tatıb, manım şu vaxt çıxmədi edəb cü. Şu qatnaşqa daxilə yetküz deyə edəb, münasibətlik orlağı şu vaxtın özlə inqas qısınız buldu hocam. Məhmudcanın avazlıq fücuru edib gəldi. Anlayılı, Məhmudcan.
1: Sağ yolu gelip düşmanın kanı tutulu gördü atlığında atan sol yolda bir beymeysi bana uzak atıyor mu otobüs süre yol yakıştırırlar.
0: Yey. Yolu yakıştı uklap kattı mı?

0: Yen dostlarımızın kəgə uçurla qarsan badam taksi, çüşlüqanla xayirlik bosu, mən qızgın qatnışı atma, uçur bosu berib mağa mən deydu. Buldu rəhmət, onun da başqa Qaplan'nın ki avazlıq uçuru yetib gəldi, anlayılı Qaplan.
1: İzayət qızman, mən cilodə yenim, şıqvanı qoysan, şıqaratman da yenim, şıqvan kəmin.
0: Buldu rəhmət.

Қатнаш транспорт министрлігінің хабарға қарағанда, дөңгі байрамлық дәмелешінің бірінші күні, яғни 6 айының 19 күні, бүтін жәмиетке кішілерінің район халқы бөткіліш мақтары тәхминен 235 миллион адам қитымға етіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгелдікіден 1.19% ашқан. Бұның ішінде төмір йолларда тошылған йолочи 19 миллион 700 мың адам қитымдан ашқан. Bu yılki Dövmü Bayramlıq Dəmiliş Dəl Ali Mektəb imtihanı axırlaşqan oxş pütürüş pəsligi toğır kəldi. Cungo Köşmə Xəvərlişinin Vutun Spistiki Sallıq Məlumat Təhliyildə körüstülüşcə, bu yıl Dövmü Bayramlıq Dəmiliş məzgildə sayahat kiçikalla umumi sani, buldırqı oxşəş məzgildikidən təxminən 4% aşıdikən. Oxş pütürü sayahiti, ısıqdın daldılınış səpiri, Longjou Qolvaqi müsabiqisi bu yıllıq Dövmü Bayramlıq Dəmilişdiki 3-10 qızıq noxtığa aylındikən. Sallıq məlumatda təhlil körüstülüşcə, 2-3 günlük otdura qısqı musafirlik bir ailə kişiləri sayahati asasi iqim yüzlünüşü bolu digən. Yeni energiyalik avtomobillar bilən səpərgi çıxış mıxtari bulturqı oxşaş məzgildikidən 32% aşı digən. Sıxdın daldılınış bu qitimliq dəmilişdiki yeni bir açqışlıq söz bulub, Şincanın ili, Gansunun Vuvay, Sıçuanın Aba qatarlıq bir qısım salqın, rahat, kiçik şəhərlədə sayahatçilə mıxtarının bulturqı oxşaş məzgildikidən işiş nisbiti təxminən 15%-dən aşırıqən.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte

107.4 Qatna Sənət Radiosi hər vaqt sizgə həmra bolub gəlməkdə. Hər qitimliq yol uçurlarımız sizgə həmra bolub şəhər köçülərini kesib ötməkdə. Hər qitimliq illiq bəhrəman buluşla qaynaq durmuşdiki güzəl minutlağı sınab gəlməkdə. Dövmü bayramıda həmməylənin qalbinin güzəllik tolub, aktib alğı ilgirilişini ümit qılımız.

0: Дөәң байрымылық дәмеліш мәзгілді бір айлы кішілері бірлікті саяатқа шыққанда, сапардағы хатыржамлык ең яхшы байрамлық соғат есептелді. 107.4 қатна санат радиосы сізге шуны әскертеді ки, автомобил хайдап сапарға шыққанда, бейхатерлік тасмасын чоқым тақып алын. Әргіз чарчап автомобил хайдымаң. Хушал хурам сапарға шығып, тенеч аман қайтып келішіңізге тілектасмыз.
1: Dostlar, anlamadığınızla, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Çüşlük Yollarınızda Biz Əmrə Proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qılğan və qulluğa orulab olsa, Ax Mərvayit 16-ın qollab kilovatqan istimalçılağı minətarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Ax Mərvayit 16-ı. Onun başqa işiltip baqqanlarının əmmi samaqtaydıqan dost bradərlə bir-birgə təvsiyə qıldıqan İsil Abdul, Fuku Abdulri. Şu münasət bilən yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət siləgə.

0: Qaplanınki avazlıq uçur edib gəldi, anlayılı. Qaplan.
1: Bir daha qızma, şeyin orada çıradığına şuna götürünə.
0: Hmm, doldu. Əhmədcan.
2: Proje tutdu, Qaşqəlisara. Qaşqa İşarxanın aldığın, Qaşqa Kadimişarının aldığı suğayla, xoşunu sıra, nə xoşunu yox.
0: Hmm, doldu.

0: Əxət deyən dostumuzunki avazlıq uçur edib gəldi, anlayılıq. Əxət.
1: Örməli şoför dostlar, yol qayrı, ben xuyuyan aldı, şampiyonlu, kantan güvələyə uçur yolları var.
0: Doldu, rəhmət. Bundan başqa səhər bulubuluyə uçuranızın tapşırıb aldıq, bakənsiz, anlayıb etibsiz, göbdən göb rəhmət.

Qadirlik anlıqçılar çüşlük, yollarınızı biz əmrə proqramımızı yaxdırıb anlıqınlağı köpdən köp rəhmət. Riyasətçi İdayət Qılşəmşidin növətçi mühərrir Ramilə Ablımıd. Xayr xoş dostlar.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Hürmet radio anlavacılar, anlavatkın Allah Şincan radio televizyon stansı, 107.4 katına senet radyosunun bir vasıta anlatılavatkın Xanosuz Gemra programısı. Xanosuz Gemra programısı Şincan radio televizyon stansının yeni taratı koyabısı Sılıq Şedin damas kademde anlatıldı. Programımızın Sılıq Şedin əbçirme alışınla karşılığımız. Qadirlik dostlar, bu programımızın Xotan Şəhri 45-li 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşıq May Zavodi, Tresodi çəkiliş şirkəti alay tələb qılğan. Hörmətli radio dinləyicilər, şirkət bilə əmgək toxtamı tüzməy 2 ildən artıq xidmət qılğan bolsa, işkəsi maaş verişini təşəbbüs qılışqı bolamdı. Əmdə bu vaxtki məzmunda qıtınladı boladı. Adam işlətkici orun qanun boyunca əmgək toxtamı tüzməgən, ictimai suğurta tapşırmağan bolsa, əmgəkçi əmgək kesim komiteti, ictimai suğurta təbdiş tarmaqıqa kesim qiliş yəki ərz qiliş arqılıq hüquqını təşəbbüs qalısı boludu. Ləkin əmgək kesim bilən ictimai suğurta ərzinin vaqt çəki məsələsi diqqət qiliş gərək. Əmgək toxtamı qanununun 82-ci maddəsindəki bəlgələməyə əsaslanğanda, adam işlətkici orun əmgəkçini işlədib bir aydın aşqan, bir yılğı toşmağan vaqt içində əmgəkçi bilə yazma toxtam tüzməgən bolsa, əmgəkçiyə hər ayğa işkəsi maaş veriş kerak. Lekin qatıq məndən etqanda əmgəkçinin təşəbbüs qılıdığını, işkəsi maaş pərq sonmisi. Yəni, adam işlətkici orun normal maaş veriş əsasında bir həsi maaşını artıq verdi. Bu, pəqət adam işlətkinəgə bir ay toşqan günün ədsizdən başlayıb, bir yıl toşqan 11 ayıqıcı hesablandı. Yəni, işkəsi maaş pərq sonmisini ən köp bulğanda 11 ay verdi. Əgər işki tərəfinin əmgək münasibəti bir yıldan işib getkən bolsa, adam işlətkici orun bilə əmgəkçi turaqsız müddətlik əmgək toxtamı tüzgən deyib qarılıdı. Əmgəkçi işkəsi maaş pərq sonmasını təşəbbüs qılsa, bir yıllıq kesim vaqt çəki tətbiqlənib, əmgəkçi hüququnun dəxli tərizgə uçurqalıqını bilgən ya ki, bilişki teyişik bolğan kündən başlayıb hesablandı. Normal xizmət qılıb atqan vaqtı da, İltimas qılsa mı boludu? Xizmətdən ayrılğandan ki, iltimas qılış hajatsız. Çünki işkəsi maaş təşəbbüsünün qatdıq vaqt çəklimisi bar. Şuna vaqtı da tərtibini qozğutuş kerak. İctimai suğurta qanunundaki alaqadar bəlgələməyə əsasən, adam işlətkici orun adam işlətkən kündən başlayıb 30 gün içində ictimai suğurtağı tizimlətiş kerak. Xizmətki kirib 20 yıldan keyin əmgəkçi üçün ictimai suğurta tapşırış qılmışı roşanki qanunğa xilaf. Əmgəkçi adam işlətkici orun turuşluq çaydakı ictimai suğurta təftiş tarmaqlarına ərz qılıb, alaqadar tarmaqlardan adam işlətkici orunun ictimai suğurta haqqını toluqlab tapşırıb veriş ki, buyuruşunu tələb qılsa boludu. İctimai suğurta haqqını toluqlab tapşırış, məmuri orqanlarının xizmət hüququ dairəsiga təvə bolğaçqa, ərz qılğanda mükəmməl əmgək münasibəti ispatını tapşırış, yəni maaş hesabatı, yoxlama xatırsı, xizmət genişkisi qatarlıq əmgək münasibətini ispatlaydığan materiallarını toluq təyarlaş gərək. Şirkət bilə əmgək toxtamı tüzməy, 2 yıldan artıq xizmət qılğan bolsa, əmgəkçi məmuri tərtibi bilən ədiliyyət tərtibini mas ilgir sözü buludu. Şunun bilən bir vaqtda yazma əmgək toxtamı tüzməgən məzgildəki maaş pərq sonması bilən toluqlab tapşırışlıq digişlik ictimai suğurtını tən təşəbbüs qılsa, qanunluq hüquq mənfəətini ən zor çəkdə qoqduqlu buludu.
1: Diqqətinizni mərkəzləşdirib avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ығызығы кәгенде әтрапны яхшы көздің. Пиадаларға жол берем.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы аңлығучыларының сапарға хошал атланып, жолларының рабан болышын, үйге аман-есен қайтышын үміт қылады.

Hürmet Radio Anlıqıcılı Anlıqıcılı Anlıqıcılı Şenjan Radio Televiziya Stağansı 107.4 Katna Sanat Radiosu'nun bir vasıta anlatılı vatkan Xanosuz Gəmrə programı.

0: avtomobilda kaşılı körülgende beyparvalık kılma. Toğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık caygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar caygı tarqaqlaştırın.
1: Avtomobil dərəsindən əxlaq təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarning bexatarligigə, texnomi muhimi mühit asrash işçilərinin bexatarligigə xavf elib keladi. Avtomobil dərəsindən nərs kerak təşləş mədəniyyətsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 qatnas sənət radiosi avtomobil dərəsindən əxlaq təşləməsliyinizni tövsiyə qaladı. Həmmə işni özümüzdən başlayılıq.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun kanunsuz gəmira programısı bu içi anlatış bərdok, yaxtırıp anlığınanlığı köp rəhmət. Programı riyas etsi, Dilraba Anıbar. Qadarlik dostlar, əmdə deyik tanla sizgə rəhmət etkin bar programısır bolsan.

yüz bergen yol bölgüdün ütüp gitvatkan bolup, bu çağda o bir ayalının yol boyda zonzuyup oldurganlıqı, çırayının tatırıp getgenliği, yoldun ütüp gitvatkanla onu doktorhanlıq elip bağmaqçı boğalıqını gödü. Alim derhal kira avtomobilini yol yaqısıgı toxtutup, elqi ayal bilen, ayalının haldın xabar elivatkan yolucini derhal taksiyeğe çıkırıp, doktorhanlıqı elip mağdı. Alim şu vaqtki işlerini əsləyip mondaq dedi. Şu çağda ayal arqı rəpti oldurdu, ayalının çırayı Barğan sırı tatırıp, roy haldi bəknacarlışıp getdi. 10 sekundkice o yolucunun əhvalını küzetti. Alim könlüdə ayalını tezden doktorxanıq apamızdan bulmaydı, minut sekundini koldun beriş gergiz bulmaydı degenini oyledi. Birlik ergen yolucunun tunuşturuşca bu ayalının yürükü bir aram boğan bulup, şu çağda ayalının keserlik əhvali bəkcidi iken. Alim yolda gitti. Dibetip, ayalının ailesikilerinin hazırlı yetip kildiğalıqıdın haber tapdı. Birlik egen yolucu kira avtomobili təxminen 300 metr mangandikin kira avtomobildin çüşüp kaldı. Keselini öz yalğız küzetkeş, doktorxanlıq elip getvatkan alim, kutquzuş davalaş vaxtını en zor dərcide qolğu keltiriş üçün saat 13'ten 34 minut ötkende təşəbbüskarlıq bilen 122'ye telefon kılıp, məlum kılıp, enge aldırıp, Kira avtomobildeki yolucunun kesilinin tuyuqsız kozulup qalganlıqı, ciddi kutquzuşqa ihtiyaclıq ikenlikini düşendirip, özge yeşil yolu içip berişini iltimas kıldı. Doktorxanlığı beriş yolda ayalının öydikileri ayalığı telefon kıldı. Bu çağda ayal bək acizlap getkenlikten gəp mi kılamay vatatdi. Alim təşəbbüskarlıq bilen telefonunu elip, salmaqlıq bilen maslaşıp, aile sikilerge kesilinin hazırlıq əhvali, kira avtomobilinin yürüyüş liniyası həm bardığan doktorxanını sabırcalıq bilen düşendirdi. Həm aile sikilerinin təşvişliniş kəyfiyyatını tinişlandırıp, karış tarafka ciddiləşmək tezden doktorxanlığı berişini tapılıdı. Saat 13'ten 37 minut ötkende alim ayalını oğuşlu kalda Ürümçi Şehirlik 1. Xalıq Doktorxanısı, yani Tömüryol İdarisi Doktorxanı rayonunun ciddi kutquzuş mərkizine elip adı. Kira avtomobilini toxtutupla o dərhal tibbi xadımlarını çağırıp, keselini tezden davalaş öyüge elip girdi. Ayalının uruq tuqallarının yetip gelişige, yani xeyli vaxt ketidiğalığını köz tutup, o dərhal ketmedi. Alim doktorxanda bir yarım saat durup, ayalının uruq tuqalları yetip kaygandıla andın doktorxandan ayrıldı. İgilinişçe alim Ürümçi Jonghui Transport Kira Avtomobil Çektik Şirketinin şoför bulup, onun Kira Avtomobili Haydaş Xizmeti bilen şoğulun vatqınığa 2 yıldın aşkan. Kündülük xizmet yaryanında o daim ihtiyaclıq şehir ahallarına təşəbbüskarlıq bilen yardan beyerdikken. Bu qatımki adam kutquzuş işini tılgağanda o mundaq dedi. Mən ilgirimin nurğun şehir ahallarına yardan beygen. Likin bundaq ciddi əhvalıqa teğe tüncü qatım yolu kuşum. İşini mənki məyli kim bolsun, muşunda xatarlık əhvalıqı yolu qanda başqılamı qılçı işkilənməy mən oxşayışla yardan kolunu sunudu. Adli iş orni qaltıs məsuliyyətini zimisigi ilişqa guvah boldi. Kiçikini yaxşı iş şəhərinin illiqliğini namayan qıldı. Alim xətərlik bəytdə kəskillik bilən çıng durub, hayatlıqını qoğdab, addi əmgəkçilərinin ax yongulliki və məsuliyyətini zimisigi ilişini canlıq ızaqlap bədi. Biz programımız arqılıq Şin AD 36-26 numur taxtısı esilgan kira avtomobili şoförü alimga köpdün köp rəhmət eytimiz həm alqış yağırdımız.

işlərini mən təfsil bilməyəm. Bizim qatnaş proqramımızın riyasətçiləri məxsus şu proqramının ehtiyacıdır. Qatnaş qanunlarını öyrəndi, əlaqədar bəlgiləmələrini düşünüdü. Bəzi məş qatnaş qayıt bilimlərini şu riyasətçilər şu proqramının ehtiyacı tüpəyildim bilidu. Əmdə mən nə deyən çağda qatnaş radiosu da işləyinim bilən, mənimki işləyən proqramam heç qandaq mə qatnaş proqramımız emas əmdə şu rəhmət etqən bu proqramımızı burunda anlab kəvatsızlar. Minnətdarlıq özara bir gözəl əxlaqın təşəbbüs qıldığan, özara bir-birimizə ilqi köngül tutaşdırdığan, minnətdarlıq, rəhmət eytiş, turmuşdakı məşdaq gözəl işlərini ilqi çıxış nöqtəsi qılğan bir proqramma. Mən adət material köyə vaxtladı bolsun, izdəngə vaxtıda üzərinin proqramısı ait materiallarını görmən şu nöqtə izdinmə. Lakin əmdə mən bir şopur. Gerçi özəm məşə yoldakı bəzi ər şopurlardak bək ustaz adam da şu həm yani həm qımmat şu qatnaş bilimlərini düşündüğən maşınınki mexanikilik tərkiblərini bilidigan məsələn mexanikilik tərtiblərini ya mındaq şopur bolmasam mı lakin mən xil kon şopur həm də yoldu qanda mən heç qandaq nimələr diqqət qılış kerak aşlarını eniq bilmə lakin həm də hamımız bir nəs eniq nimə degan çağda məyli şopur bulaylı məyli yolucu bulaylı İşqandaq maşının roluğu yaqın kəp baxmağan adamlarımı bir noxtunu düşündü, yəni ademilik, isillik, əxlaq, pəzilət digəmiş bir noxtunu həməmiz düşünümüz. Gerçi biz qanunni başqa məsələn, şopurluqla alaqısı yox adamlar, qatnaş qanunlarını toluq düşənməgən bilən, kim xata qıldı, kim toğru qıldı, qalan xata mı, toğru işmi, bunu hər qandaq adam bilələydi. Çünki yaxşı yamanı arıydıqan nəsə bizim qalıb tarazımız həmimizdə bax. Mən davamlıq deyəm, mən yolğulu çıxsam bir əhvalğa yoluqum deyib. Yolğulu çıxsam bir əhvalğa yoluqum. Bu əhval nə deyən çağda yaxşı əhvallara cıxraq yoluqum. Təsirlənib getdim bəzi şopurlarınki özara yol verişləri, mındaq bir qollarını planlatıb qoyub getişləri, piyadələrə yol verişləri, çoğlarını yolun ötküzüb qoyduğa məşdə işlərə cıq uçurayım, təsir məni təsirləndirdi. Cıqara turub getdim şındaq bir bəzilərini rəsmə tatıb alma deyəndək mə yaxşı işlərini. Şunun bilan şu yaxşı işlər qatarda bəzi könülünü qəş qılğan işlərmə uçurab qalıdı. Tünü gün mən bu şu məvə şirçi xo tərəfə gedib atdım mən də, mə ya Ambingvan tərəfə gedib atdım mən. Məvə Miran Şavçının aldıdan bizim idarədən çıxıb Miran Şavçının aldıdan əgildim. Əgilib sizlər həminlə bilisizlər məvə itpaq yoldan o nimə davənnəlluğu əgilgən vaxtımızda çıraq urub ayaqqa mayaqqa mağımız əmdi. Mən madavanın nəludun əgilib ay yeni cüyənin yenidən solğa əgilməkçi. Da oğandı ki mən yerdən əgilib lan sol tərəfə yolğa çıxıb alım məndə. Çıxıcı çıra mən davamlıq çıraq urma o hər qandaq kəynimdə maşını bolsun bolmasın çıraq urub almışma yolnu hər qız çıraq urmay mağmayma. Çıraq urdum qarsa Mixail Jiraqda bir mən bavurca kivetibdi da. Әмді о машинны оны бұн десем мо тоғыр болмайды ма микрофонда. Шопырны мо оны бұны десем болмайды. Чүнки арқандақ адамныңки өзінікі бір өзгішілік бір қадірлініш тойғысы ба. Мен яны келіп мен адамларны андақ мандақ деп ар велішіні пақат яқшы көмейме өзім. Лекен әмді бұ шопыр, шоны мен чырақ ұрған декен, Xeyli jiraqdı, əsə yol veriş kərəkdi. Am məni kör qaldı. Mənim ayal şopurluğumu görüb qalıb, aş qıstab kilib, aş qəstən məşindaq əgilib, aş aldım ötüb, yəni bir turdu 5 minutdu bir, yəni məngib yəni bir turdu qəstənlik qıldı da, mən rəsmə tatıb aldım, mən onu yollab vermə əlaqədar tarmaqlara. Qəstənlik var onun üçün. Tas qaldım mən maşını soquyduq qağlı. Am yol bəmisimi məyildi, lakin yolunu bəmən bir aş aldım ötüb 2 minutdu bir toxtab, minutdu bir toxtab, əslə yoluq baxmamı məşdə işlərğa. Şonda aldıq ötüb qardım mən qandaqraq şopurdu deyə qardım. Amdı elqə yanmış mikrofonda mən başqa yaqmasam bolardı əslə. Hə, bizim konular arasında bir gəp bağı. Elqə öz sətnin qılğısat degan gəp bağ. Məşi gəpləni mən işlətməsəm bolardı, lakin tönəgü məşdə əhval boldu. Елқы шопыр бала яш балы ке. Шүнчілік елқы чырайдың бір қыл елқы шуңлық чықып тұрды елқы немдейміз. Елқы шуңдақ бір яуызлық чықып тұрды да. Әмді шүп мені бір мұқы бәткісі ба, оның ке ұрып, екі ғатқысы ба. Әмі ойлыдым, әгір мә әр шопыр оған бұсам қоқып қача оғыт дейм ау деп. Шуңа рәсімге таты беліп, оның олан бір нәс дейішмеді, мә өзімді елімгі маңдым. Мән бір яқшы іш білен кетіп атқан о елда. О адам білен әпілешіп, айады, мен кәпиятымды бұзғым жоқ.
Әмді мән немді мәкші деген вақтыда, мұштақ елталы шыладың машын соқылыш кәп чықыды. Мән түнігім, менің орнымда әрші.

0: Uçurlar qarayla, Məkitin Əmərcan Gülbostada onda ədəbsiz şopurlar, maşınaydı, onda ədəbsiz şopurlar, radio anlamaydı əzəldin, radio anlaydı qalanın, həmisi ədəblik şopurlar, mə ulaq işini mədəy, toğra. Radio anlıqan dikin bir mədəniyyət bilə uçuraşdı digən gəb. Mədəniyyət, biz maya proqramıqa qurxdun-qurx sökültəb çıxıb qamayımız, nurğun materiallarını görüb, üzümüzünü tənşəb, İdarədən bizlər qoyduğa ölçəmi bək yuqri, maqallaydı ki, məzmunlar qoyduğa ölçəmi bək yuqri. Demək, müşündaq bir proqramdan anlıqan şopurla, ay, toxtab durə, dəb, səl bir ilqi, bir yüz eğiz gək qısaq, bir eğiz bu gəb olsun mu, təsir qıldı ucu. Aşı, mən tünək o şopuru qarsam, o radio bilən təqət alaqız yox deyilə. Bu radio anlap ya brətəl bir mungluqraq naqşanlaydıqan dək mi körünmədi o adam bana. Şunda çıray degen zadı nemi qapçılıq uxmayma bir qapçılıq va. Aşında meniptu. Kevser, ədə əgər sizni üç qetim qəstən toxtatqan bolsa, onun nemisi buludu, qanun cavabkarlığı buldu dey, toğra? Mən tünnə gün şipin qıvaldım, rəsim qıtatı valdım. Uçar tur taksini yaz. Ədə mən 4 günün aldılar, şundaq bir taksi uçurdu, yol bəsəm toxtab aldım, ötəlib, manmay durdu, labacasam turmuzlab, manqul olmaydı dedi. Aldıq ötüm, nem manmay sən desəm, sən nemi gəb signal gelib yürüsən də məni tılab getdi. O maşınamda xeyridar batdı, xeyridardan numus qıb kiti vədim dedi. Əştəxla bakəm de, o şopırlar nemə desiniz, əlqi, özünün aş turmuşda əlqilamıqa nurğun məsillər bacı, özünün səbəbidin. Şununğa yolğu çıqqan çağdımı, işçidə bir qada ba, xapçılıq qadası ba, o qada o siz emas, hər qanda adamgə çıqırdı onu üçün. Aşında, amma onu düşəndim, mən dünəgə düşəndim, lakin düşənsəm nəmi qıbırmə, o xatağı onu ki. Onu aldım götüyə toxtab, yeni mən yeni toxtab, tas qaldım mən kəndini soğub etkilə, mən bək mühim bir iş bilən manğan. Şununğa amdi, başdaq şopırla bir oğuşulub getkən bolsa, dəb arzu qılımız. Amin Gül xanım yaqtırıb, anlavi tuttu. Nodun başqa, yenə dostlarımızın, Abdikirəmnin avazlıq üçürəyim.
1: Yol xəvrə Gülbaz Ağhanın, Brüksiyatı yolları yolları var.
0: Abdurrahman Som kiçi qatarlıq dostlarımız, yaqtırıb, anlavi atqan özün ki, köngül sözlərini qaldırıbdu. Abli Kimcan, aşındaq bir qısım şopırla ba, nurğun şopırlan aydı, yaxşı ədəblik mağdu yolda, likin aşdaq bir qısım şopırla ba, ola özgərməydu. Mağam aşdaq uçurab yolda, sətlişib qaldı o qışkimiz, bikadın bikam mənim şunaq köngüm yerim bub getdi, deydi, toğra. Birinin ki, mınğa təsir buldu digəndək, aşdaq bir ədəm yolu çıxıb qalsa, başqa şopırlağı mı, aşındaq pasıb kəybiyyatını juxtırıb etib mağdu ucu. Uçurlarını ağlayımız, Nureli'nin avazlı uçurayı.
2: Salam, 1.75 şadın yolu kere. Şimdi sana aldı ki yolu hoş gelmiştir avam.
0: Dostlar, məzmurlarımızın yet gözümüz. Örümçü şəhərdəki alaydı saxçılar yoldun ezib qalğan yaşanğan kişini üyüge apırıb qoyub, kişi qalbını illetdi. 6-cı ayının 15-ci günü Örümçü şəhərlik qonğan idarisi alaydı saxçı mühim pahaliyyət amallıqını qoğdaş tarmaq ətirdi. 3-cü çoğun ətirdinin xalıq saxçıları Midon rayındaki Vuyo meydanı ətrapını carlavatqanda bir yaşanğan kişi saxçılardan yardım sordu. Saxçılar yaşanğan kişinin əhvali gilgəndikin, yaşanğan kişinin özü yalğız sıtqı çıqqandikin, üyüge qaytadığan yolunu tapamıqallıqını bildi. Xalıq saxçıları dərhal yaşanğan kişini yaxın ətrafdakı saxçı işlər punktuna elib verib aram aldırıb, yaşanğan kişinin keyfiyyətini səbirçallıq bilən tinçləndirdi. Xalıq saxçıları yaşanğan kişinin əhvalını təfsili sorab, yenidiki nərs kərəklərini təkşürüb, yaşanğan kişinin səlahiyyətini eniq dəlilləb, dərhal ail təvəllirə telefon qılıb əhvalını uxturdu. Xalıq saxçıları yaşanğan kişini saxçı avtomobili bilən öyü bir xətər apırıb qoydu. Ailə təvəlləri vəzib icra qılıbatqan xalıq saxçılara qayt-qayta səmimi rəhmətini bildirdi. Xalıq Saxçıları ayıl təvəllərgə kündülük turmuşda çoxum yaşanğan kişigə yaxşı qaraşını. Onun özü yalğız

Nazarlarını onun əmri bulub məşq qılış qorulaşdırıb, onun əməli məşq iqtidarını çinaq tutdurdu. Şikiman 25-ci ili Məynisanın ösüb yetiliş yoludaki abidə Qashqar Yuandong Lungqisi Amavi Taekwondo klubu birləşmə müsabıqsıda rəqabətçisinin qatdıq zərbisi onun enge gitəkdi. Qatdıq ağırıqdın onun köz çənaqları qızardı. Amma Adam onu vaz keçirdi dəb oyladı. Həm Adam onu vaz keçirdi dəb oyladı. Amma o köz yaşlarını sürtüb edib, çişini çişləb, bütün müsabını tamamlab, ən axırda iki turdə qoş çempionluqnu qoltuğa kəltürdü. Şu ili 8-ci ayda o ITF 2025 Taekwondo Asiya Aşkar müsabıqısı meydanına çıxdı. Hər qaysı dövlətlərdən gələn güclü rəqabətçilər aldıda o müsabıqadan burun sizni qayt-qayt görüb təhlidi tirkəşdi. Axırda 10 yaşdan 11 yaşqıcı bolğan ösmür qızla 29 kilogramlıqla tür boyunca çempion boldu. Müsabıqa meydanında kötürülgən 5 yıldızlı qızıl bayrağını görüb, Maynisa közüge yaş aldı. Bugün kündə o yanıla mehtəb bilən Taekwondo Saray arasıda berib kilib yürüdü. Bu yıl 5-ci ayda o təşəbbüskarlıq bilən dərəcə atlab 11-12 yaşlı qızla 37 kilogramlıqla müsabıqısı qatnaşıb, Qashqar vilayəti Taekwondo ləvhə talış müsabıqısıda kümüş medalğa erişdi. Müsabıqıdan başqa o rəsim sızışqa, qayğız qatlaşqa amıraq idi. O ən köp sızğan rəsim 5 yıldızlı qızıl bayraq, ən köngül qoyub qatlıqan qol hünər əsri qayğız turnu idi. Onun hər bir qədim çəbdəslik bilən muş etişirin qayısarlik, Өсмірлік жасарды намайян болып тұрдыған болып, оныңда бұ еңі дәвірдегі яқшы өсмірдің әң ярқын нұры чақнап тұрады дейді.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Dostlarga qatnaş dilo misali sözləb verəyli. Qatnaş vasitəsigə ulturğuçi avtomobil işigini içib, adam soqub qoyub, başqalarını ziyanğa uçuratdi. Sugurta şirkiti və qatnaş vasitəsigə ulturğuçi haydugüçi qanun boyunca tölən bərdi. Pən ekiz, don ekiz, du ekiz bilən məlum sugurta şirkitinin motorluq qatnaş vasitəsi qatnaş hadisisi cavabkarlıq macerası deyilosi. Don ekiz motorluq qatnaş vasitəsini haydab, məlum yol bölək kəygəndə avtomobilni toxtatqan. Qatnaş vasitəsigə ulturğuçi du ekiz avtomobil işigini içib, avtomobildən düşkəndə şopur avtomobil sırtıdakı əhvalğa diqqət qilishni əskertmegen. Avtomobil işigini açqanda tokluq velosiped haydigan pan X bilan soqulup ketib, pan X-ning zaxmilanishi avtomobilning ziyonga uchurishini keltirib chiqargan. Gongan qatnash boshqarish tarmoqlari Dong X, Du X o'xshash mas'uliyatni ustiga oladi. Pan X-ning mas'uliyati yo'q deb bekitgan. Deylog'i chetishliq motorli qatnash vositasi ma'lum sug'urta shirkatiga qatnash majburiy sug'urtasi va sodi 3-chi taraf sug'urtasiga sug'urtlangan bo'lib. Hodisa sug'urta muddati ichida yuz bergan. Pan X, ya'ni shu sud mahkamasiga da'vo qilib Dong X, Du X və məlum sığorta şirkətindən özünün ziyanını tələb verişini tələb qılğan. Məlum sığorta şirkəti bununğa soda 3-cü tərəf sığortası da faqat şopur üstəgə aladığan cavabkarlıq ölçümü, yəni cavabkarlıqın 50% boyunca tələb vermiz deyə cavab verir. Sot məhkəməsinin qarışca bu deloda şopur Dong X avtomobil yürüş və avtomobil toxtutuş orununu tanlaşda əməli kontrol qilish kuchiga ega bo'lib, u avtomobilga o'ltirg'uchi Du X'ning avtomobil eshigini ochishi oldida askartish majburiyatini ado qilmagan. Avtomobilga o'ltirg'uchi

Достар, программабызга тайтып болдук. Кайсылар кетип атсылар, юлланын айкбалары кандай тосулуш бат жокмы? Чүнки кеч катнашып юкурпалы вакты болуп калды. Ар кайсы жол билеклерде табиилам машина көп болду. Аны şu автомобилдер көп жолдордун учур байсаңлар достор, яны биринчи вакыт ичинде байсаңлар, эктеж достор, жеткизсек, пайдаланыш маңса, şu учурун аңлагандан кийин линияларын өзгөртүп, аяк şu жол бөлүгүнө кирмей, аяк şu жол бөлүгүнүн айкбалын ийгелегенден кийин bir planlarda özgürlüğünü kılıp rava yollarını tanılıp mağsa degen ümit doğu uçurumlarının kıymetliği sarıp ısal karımağa isla kıyım merhamet Şinjan 1074 silah üçün mulazimette sa dostlardan kelgan uçurlarını yetküzümüze lantiyen tarafta fukan kutsu karıp mağanda maşılla bay köp degen uçurunu almaz evet doğu bay mi yaktırıp anlayman deydi uçun diyen köpten köp rahmet. Yani onundan başka Zühre kız yani damlık anlavat kalıqını bildirip çıraylıq güller bilen bizni. Yaxşı sözleri bilen ne? Kalbimizle avındırıp atıdı köpne köp rahmet. Çapçal nayası da manı mevcibisi deyip anlavatkan Osman akımızı köpne köp rahmet etimi. Salamla bolsun Osman ka.

0: İştibak yüleyin aydır avan digən uçurun tapşırıb aldıq ax, rəhmət. Sayın Matcan tərəbdə də maşin köyüdüb. Sayın Matcan vən kımış ətrafda bir neç gün yaq. Həb də olub qabdı. Maşinlar rəs köp. Bu yolunu pəqət talımanla. Dostlar, nəmiş qa digəndə quruluş qıvatıdır. Bir yolunun bir tərəbdə çox. Şuna maşinlar təbiyləm köp. Şun dostlarının talımay mənişini alay təvsiyə qımız. Başqa yollardan talab mənib durunla yəni bir həb də çox. Uçurlardan tör təksiyə rozu canım.
1: Beycan öyle hoş yönüşte maşınla azırak çöp heken toplak geliş yok.
0: Bolu rahmet, yeni bir uçurayım.
1: Yolu söyleme, Beycanlı ismi ve basitken kilip meşhursu bir traktörün maşınla azırak çöp.
0: Buldu.

0: Bax, yolda maşınlar bir az göb digən uçurunu Mehman isimlik dostumuz əvətibdir. Şiday qonçanın aldıdımı maşınlar bək göb digən uçurunu tapşırıb aldıq. Bu uçurunu ablet taksi əvətibdir. Göb rəhmət. İlyar.
1: Sudu yoldu, ötaklı yollar şimdi aralana. Sudu yolu çıkaldım. Masalı yoldu mesela ki, yanıta sütüksar şu, kartonu
0: görüp duvarı. Oldu. Göbdün, göb, rəhmət. Yana uçurladın, sizlərinin idarının alı yolları avan da uçur tapşır balıq, rəhmət. Barlıq radio anlavatqan cəpak keçiləyə. Çinkonumuzdan salam yollayımız deyir. Şinfu rəhmət.

0: Yine uçurlar karısak Fugan koçuları yollar avan deydu Abdu'nun uçuruyor. Yasıncan deydu Xotan şehri Cenşilu şarıqtın garipken maşallah bek köp deydu. Yasıncan köp rahmet. Şok yürek oyu işk şok erzisiz ededim. Armağaysız. Rabia mədimiz sizdi mi kızgın karşı alımız? Dostlar, dixtanlarda bulup atkan keşlik yollarınızı biz əmira programımızını Ağ Mərvayet un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ağ Mərvayet zavodu alayda tələb qıldı. Çoğun kiçik tala bazalarının əmrisi deyə Ağ Mərvayet məhsulatlarını düşünüb yıqanla, şilt yıqanla dostlar. Alay təvsiyə qıldıq, həqiqətən ərzidu. Onundan başqa sağlam qızalınışınızın təvsiyə qılıb atkan Okyanus şirkətim alay tələb qıldı. Ürümçidə əməli dükan, yəni şu Tabən Pelo Lı Baza, Şinvan Lı Baza şu yolun boyudu ki dükkan qatarı da bağı, aşı fiviz kısım yoğun, kör vağılı. Bir qarab da tonu vağılı buludu. Amde məsləhət alayı deyidiğən dostlar, məsələn, telefon urup məsləhət alayı deyidiğən dostlar, 100 bilinlə bir nümur da birimiz. 280-96-98 280-96-98 bila alaqlasanla buludu. Aş əməli dükkanı berib, nəs gərəklərini körüb, titpiqib, şilt biqib, yep biqib asanlar buldu, yakın məsləhət ip durub düşünsanlar buludu. Dostlarımızı alay təvsiyə qıldıq. Telefon nömrəsi 280-96-98. Üsümlük bağçısının aldıda maşallah bəl köp deydi. Tortaksi Rozucan, Məhmudcan, mənə ayədə mən kəldim, mən kəldim. Qarşalımız. Mən Ürümçidə taksiyaya deyimən. Ösmüki Səlihlər doktor xansıqa. Uduldu ki körüknün astı kızıl çırak koyup beygen bozsa. Buldum. Tapşırıp aldık. Yaxşı mufka men yatakta durup anlağıdı men deydi. Rahmet. Sayatlarınız köngülük bozsun. Xotan birinci başlangıçtın Xotan Mekman Xansıqı menişten maşalla beküp tuz oluş ba deydi.
1: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
1: Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Caylardakı hər qaysı çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanlarda setilidu.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tiyanşan rəstisi xalqara çoğun bazarıqı yıqın, öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. 2 qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tiyanşan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmanxana güllükke texim uçun, yataq öyü texim uçun, təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anı kalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
0: Programı kayıt geldik. Hani dostlarının evetken uçurlarını yetkizimiz. Abdükerim efendim. Buldu. Abdükerim Beycan.
4: Kanara kumzayla yakışır olsun.
0: Yakıştırıp Abdükerim siz.
4: Yoldan beri nafalin körekme uçurlarını maşınla tekstir kendime
0: mi? Buldu. Köptün köpe rahmet. Yollarınla ravan bulsun dostlar. Hani nakşanla ile.

Достлар, yollarınızı bizim ra programımızda amışatıda naqşılardan orullaşdırdıq. Şünçilik naqşlarımızı yaxşı görüb, yaxşı keyfiyyətlə dostlarımız ketib etibdi, yollar yol yürüyibdi. Xoş bulduq, qani fürlər qaraylı. Xangzhou Dongji trap yollar avan deydi. Xotan şəhəri Ürümçi Beylu qoşliniyada maşınlar köp deydi. Yasınca rəhmət. Altın kümüş yolları da bazaq manqaliniyada maşınlar köp deydi. Abudu əpəndim, köpdən köp rəhmət.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 21. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Tianşan'ın şimali etki Bayınqulun oblasti Şərqi Şincan'ın qısmən rayonlarında 35 Celsiya gradustan aşırgan yuqarı temperaturlu havarayı görüldü. Buna içi de Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarında temperatura 40 Celsiya gradustan aşırdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava tutuq bulub, ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tanışdırmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açdı. Yığında Partiya Mərkəzi Komitetinin Cu Changjeni intizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan intizam və reviziya cəhətdən təkşürüş qərarını qat'i himaye qilish təkidləndi.
2: Avtonom rayondakı caylar, tarmaqlar toğra siyasi nəticə qarşısını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini puxta qanad yaydırıb, xalq turmuşuğa dair əməli işlərini zor küş bilən yaxşı qılıb, ammının aldıravatqan, qiynılıvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələlərini küçəb həl qıldı.
1: Bintuan yuqarı önümlük meyvelik bağ bərpa qilishni tezlitib, ananevi bağ ormançılıqning tez sürətdə aqillashish, yeşillashish,

0: yuqori unumlikleşish tipiga o'zgarishiga turtki bo'ldi.
1: Dövlət işçi elektr energiyası sahəsindəki tunci 10 min tonna dərəcəlik şamal generatoru qanadından təkrar faydalanış bütün zəncirlik türü qumulda işləb çıxırışqı kiriştirildi.
0: Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu arqılıq çəkiradın kirgən çıqqallar 468 min adam qitimdən eşib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 30%-dən köpərək köpəydi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün yığın edib, Zhu Changjie'nin intizamğa, qanunğa, eğir xilaplıq qılışqa çetilğalıqdın növətdə Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti tərbidin intizam və reviziya cəhətdən təkşürülvatqalıqını uxturdu. Yığınğa qatnaşqan yoldaşla birdək, partiya mərkizi komitetinin qararını qət'i himay qılıdğalıqı, mərkizi intizam təkşürüş komiteti dövlət reviziya komitetinin qararını qət'i himay qılıdğalıqını bildirdi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Mərkizi intizam təkşürüş komiteti dövlət reviziya komitetinin Zhu Changjie'ni İntizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qılışqa çetilğalıqdın intizam və reviziya cəhətdən təkşürəşi, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komitetinin partiya özünü başqırış, partiyani umum yüzlük qatlıq idar qılışda çıntırışdək röşən pozisiyası və küşlük iradısını, çiriklik məsəlisiyə qılça yol qoymazlıq, partiya stili paklıq qurulışını və çiriklikə qarışdırış körüşünü axırıqca davamlaşdırışdək siyasi iradisi və qət'i niyetini toluq namayan qıldı. Bütün avtonom rayondaki hər dərəcəlik partiya təşkilatları və partiya əzaları kadrlar işkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləyişdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, Xi Jinping partiya qurulışı ideyasını çoğunqır öginib və izcillayışdırıb, ideyası və hərkətini partiya mərkəzi komitetinin qararı boyuca həqiqi birliki kəltürüb, Zhu Changjie'nin intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qılışqa çetiriş məsəlisidən çoğunqır ibrət elib, partiyanın siyasi quruluşu, kadrlar qoşuni quruluşu və partiya stili paklıq quruluşunu sicil yaxşı tutub, partiyanı umum yüzlük qatlıq idarə qılışını texmo yuqarı ölçəm, texmo əməli tədbir bilən alğa sürüb, Zhonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunu küşlük siyasi kapalətkə iki qılışı gərək. Yığında munular təkiləndi. Partiyaga bolğan mutlaq sadaqətni məngü saxlab, partiya mərkizi komitetinin nubuzi və Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qət'i qoğdab, Xi Jinping yeni dəvir cungıcı sosializm ideyası arqılıq qəlibni mücəssəmləş, ruhni tavlaşda qılca boşaşmay çıngdırıb, qaya etqatni yanımı çıngıdıb, siyasi sadaqatni qət'i müstəhkəmləb, siyasi intizam və siyasi qaydını çıngdışını texmo gəvdilik orınqa qoyub, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komiteti bilən yüksək birdəklikni başdan axır saxlaş. Stilini toğırlaş, intizamını çıngdış, çiriklikə qarışdırışını uzaqca boşaşmayı davamlaşdırıb, partiya velik, partiya stili, partiya intizamını tən tutuşda, stilini toğırlaş, intizamını çıngdış, çiriklikə qarışdırışını tutaşdırışda çıngdırıb, diqqətini, baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhi, və partiya mərkəzi komitetinin zor tədbir orunlaşdırmasını izcilləşdiriş, əməliyləşdirişkə mərkəzləşdirib, siyasi nazarətçilikini küçəydib, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstiş, öyginiş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, töt xahişini qatdıq, əməli tüzətib, stil qurulışını daimlaşdırış, uzaq ünümlükləşdirişini alğa sürüb, çirikləşkənlərini cazarlaş yuqri besim haltını saxlab, çiriklikə qarışdırışının teşb ötüş küçü, çöçtüş küçünü özüksiz aşırıb, amının ətrapıdaki natoğru stil və çiriklik məsəlisini çoğunqır tüzəb, çiriklikə qarışdırış körüşüdün ibarət ötkəlgə hücum qılış cəni, uzaqı sozulduğan cəng,

0: Azlıqlarımı ba. Bay Nahiyelik Xalıq Doktorxanası 5 əza bölümünün məsul vıraç Yüli Xuy ilgiri Vinjou köz keselikleri Körüş Qüvete Doktorxanası'a bilim aşırışkı barğan idi. O muhbirga Vinjou'da mütəxəssislərinin özünü operasiya işləşki qatnışkı yetekləb, tolımı əstaydıl, səvirçallıq bilən öğütüb, texniki cəhətdə tez ilgirləş imkaniyetiki iki qılğalıqını eğitip mındaqdırı. Ular bolğaşqa gayretimiz teximi aşdı. Bemarlarının kesel körüstişi yıraq buluş, kesel körüstişi qiyin buluş məsilsini əl qıldıq. Vinbay köz keselikleri Körüş Qüvete Merkezi yana Vinjou şəhərinin Şinjanğı yardan beriş, közünü roşalaştırış kuruluşu türegi tayınıp, her ili Bay Nahiyesiriki 137 otur başlangıç mektepini kaplap, yılda 3 qitim Körüş Qüvetini omumizlik tasqap tekşürüşüne kanat yedirip, okuqçılarının ölçemleşken Körüş Qüveti sağlamlık arxipidin cəmi 5000 parçıdın artıqını turguzup, Mektepteki okuyucularının körüş kuvvetini ölçep tekşürüş, taskap tekşürüş, arıp durguzuş, arlışış bilen toluk kaplaşına işka şurdi. Vinjou şehirden Şinjanğı yardan berişki kelgen mutakassız, Vinbay köz keselikleri Körüş Qüvete Merkezinin mesuli Şü Ayçin mındaqdiri. Köz keseliklerine ait ilgar üskünlerini işkı saldık. Yine Şinjanğı yardan beruatkan nurgun mutakassız kelip texniki cahattan kolludi. Öğütüş, yardan beriş, yetekleş arqılıq, yaxşı bir davalaş ətirti qurup çıxdıq.
1: Stansımız xəvri. Küçə şəhrinin rəstə koçu başqarımızı, xəliq qurultiyi vəkilləri, hakimiyyət işlərini mühakim qiliş vəkillərinin körüklük, tügünlük rolunu toluq cari qıldırıb, Koni şəhərinin mədəniyyət içki məzmununu çoğunqur qezib, mədəniyyət, sayahətçiliknin tərəqiyyət qüvvətini qozğatıb, Timtas Koni koçunu yeni hayati küçkü toldurdu. Dövənbu bayramlı qısqı dəmiliş məzgilədə qoqum çüşüşü bilən Küça rəstə Koni şəhər köçüsü rəndarlıqa toldu. Sayacılar bu yerini asla manğac aylınıb, Küça Koni şəhrinin tarixi məzmuni və adimiyyətini hiss qaldı. 3 il ilgiri bu yer heç kimdən nəzir çüşməydiğən Koni köçü idi. Küça şəhərlik xəliq qurultuyunun vəkili Cao Şüerin muxbirğa mındaq dedi. İlgiri, Çinçang köçüsü xətərli kesek öylər bilən tolğan idi. Onun üstüge Küça yer dəvrəş bəlbağıda bolğaşqa, amma mağa yer dəvrəsila öyümüzdən temiğa çak getirdi. Bu işini hökumətki inkas qılğan bolsanız digən. Küça şəhri 2023-cü yıldan başlap, Koni öylərini qutquzu şərikdini yolğa qoyub, qorşav temi yox mədəniyyət körgəzmi sarıyı bərbaqlıyın. Rəstə Koçu Başqarması Xəliq Qurultiyi Xizməti Komiteti təvəlgirəki Şəhərlik Xəliq Qurultiyinin 8 vəkili, 33 hakimiyyət işlərini mühakim qılış vəkilinin küçünü birləşdirib, Xəliq Qurultiyi vəkilləri olaq punkti, vəkillər ötəni, nizam çıxırış, uçur toplaş nöqtisi qatarlıq istihkamlarga tayinib, Xəliq Qurultiyi vəkillərinin mədəniyyət sayahətçilikini pilallaş, Koçu rayonunu başqırış, Xəliq rayı boyca becirişinin pütkül cəriyanıqa çoğunqır qatnışıqa türtkü boldi. Cao Şüerin mundaq dedi, amına pikirini qobıl qıldıq. Qaran, hazır həmmi yergə yer dəvrəşki çidamlıq öylər seylindi, amma bu öylərdə xatırcam turvatıdır. Xəliq qurultuyu vəkilləri, partiya əzaları, kadrlar və ahalının ortaq qatnışıda Küça şəhri Doppa köçüsü, Rəstə köçü rayonu, Çinçang köçüsü qatarlıq özgəcə köça, 360 nəcə özgəcə uslubqı iyə Vanxung Daka nöqtisi bərpa qıldı. Küça şəhri Rəstə köçü başqarması partiya xizməti komitetinin əzası iş başqarmasının muavin müdiri Lining mundaqdırı. Xəliq qurultuyu vəkilləri amıdan fikir aldıq. Çinçang köçüsünün tarixi qiyabdını onlarla təklif fikir boyca əsliyi kəltürüb, tikkücülük maşınısı, televizor, ünalğı qatarlıq konu buyumlarını kirgözdük. Yurtuğa qaytıb ailevi mehmanxanı aşqan Sünciyavni, köçü başqarmasıdaki hakimiyyət işlərini muhakim qılış vəkili. O, adətən sayahatçılar, soğudgərlər bilən köp uçuruş iştək əvzəlikiyi tayinib, təklif fikir toplab, rətləb, pahal inkas qalıyım. O, mındaqdırı. Sayahatçılar toxtalğı oranı yoxluqını etqan idi. Xəliq qurultuyu vəkilgə bunu inkas qaldım. Məsələn, xeyli tez həl boldu. Көпчілікнің ортақ тұрышшыда мәдәниет білен саяхатчілікні юғырышның

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun təntərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbatmız. Məmləkətlik soyuzuş ləvət alışış müsabıqsı da Wang Changhao ərlə 50 metrğa kibinəkçiləb üzüşdürünün məmləkətlik rekordunu yenilidi. Şüfan kümüş medalığa erişdi. 6-cı ayının 23 gün ötküzülgən ərlə 50 metrğa kibinəkçiləb üzüşdürünün əl qılğış müsabıqsı da Wang Changhao 23 sekund 21 dəqiqilik nəticə bilən 6 medalığa erişib, özünün 3 yıl saxlab gəlgən məmləkətlik rekordunu buzub daşladı. Bunundan ilgiri ərlə 100 metrəqi kepinəkçiləb üzüşdürdə məmləkətlik rekordunu buzub daşlıqan Şüfan 23 sekund 42 dəqiqilik nəticə bilən ikincilikə erişdi. Wang Changhao müsabıqıdan keyin mündaq dedi. Bu qıtımqı müsabıqıda Royal Altım texmi salmaq boldu. Keyinki nişanımını xalqara mayırla bilən ötküzüldüğən müsabıqıdaki texnik cəhətdiki inişki alqılağı toğırlayman. Müsabıqının axırıq gündəki müsabıqədə Zhang Yufei, Qin Haiyangla qaltıs ifadəsigə tayınıb 50 metrəqə kepinəkçiləb üzüşdürü və 50 metrəqə paqçılab üzüşdürünün əl qılğış müsabıqısı girdi. 6-cı ayının 21-ci günü bu növətlik çempionluq müsabıqısının ən axırıq gündəki müsabıqədə çüşdün burunqı təyərlik müsabıqı basqıcıda yarqın nöqtələ köp boldu. Ayalla 50 metrəqə kepinəkçiləb üzüşdürünün təyərlik müsabıqısı da Zhang Yufei 25 sekund 62 dəqiqəlik nəticə bilən birinci boldu. Yu Yiting, Wu Qingfengla ayrım-ayrım halda ikinci və üçüncü boldu. Ərlə 50 metrəqə paqçılab üzüşdürünün Asiya rekordunu saxlığıcı Qin Haiyang 26 sekund 55 dəqiqəlik nəticə bilən birinci boldu. Cöcanlıq 17 yaşlıq Mayır Sun Zheyang məmləkətlik yaşlar rekordunu buzub daşlab əl qılğış müsabıqıya girdi. Küç olab üzüş müsabıqısı da Cöcan komandası ərlə 400 metrəqə 4 Mayır küç olab üzüş turunun çempionluğunu qolğa gəltirdi. Pəncənli özünün 3-cü altı medalığa erişdi. Ərlə 400 metrəqə

Dostlar, anlavatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız, əmdə deqtınla tövəndiki savatladı bolsun. Çorpu qaynatqanda payda bulduğun köpüknü süzvetiş kərək mu? Yox. Gösterilinğan sunun qaynışı bilən payda bulduğun köpüknün qeyni qoğur rəngdəkərliki, əmdə onundun qansıq puraq puraydıqalıqını bayqaymız. Əməliyyətdə bu köpük asaslıqı göçtiki qılqan tomurladı qipqağın qan, tala toqulmularda qipqağın arlaşma maddala bulub, gərcə salamətliki ziyan yetküzmüsümü, ləkin göçnün sıtqı görünüşü və təmigə təsir yetküzüdü. Şuna ən yaxsısı vaxtıda süzü etiş gərək. Andan yani biraz qayntılğandikin asıl boğan ağ köpüknün asaslıq tərkibi göçtiki axsıl bulub, elvətmizlək mi boludu? Yuyubeti şacəsiz boğan qol yuyu suyuqlığını setvelişinin zörür irtibamı yox. Yuyubeti şacəsiz boğan qol yuyu suyuqlığı ispiritliq və ispiritsiz dəb işki xılığı bölündü. Ispirit tərkibi boğan qol yuyu suyuqlığı qısılıştırğanda ispirit tərkibi boğan qol yuyu suyuqlığının virustun müdafiyalınış ünümü teximi yaxşı bulub, kişilərinin yaxdırışıqa erişkən. Bu xil qol yuyu suyuqlığı arqılıq dezinfeksiya qılış məxsidigi yetkili buludu. Lekin yuyuş məxsidigi yetkili bulmaydı. Uzun müddət işlətgəndə terə tosuqını qıdıqlaydı. Şuna şərait yərbəgən əhvalda qolunu pakız tutuş üçün yanıla turbu suyu bilən yuyuş təvsiyə qılındı. Kişilə yuyuvetiş hacəsiz boğan qol yuyu suyuqlığını özünün yaxdırış yaxdırmaslıqı asasən sitvası boludu.

Naştada kalı sütü işken yakışı mı, ya ki pırcak sütü işken yakışı mı? Əməliyyətdə kalı sütü bilən pırcak sütü oxşaş bulmağan işkil yeməklik bulub, hər qaysısının artıqçılığı və kəmçiliği var. Birini yeni birinin oranına dəstişkə və addi seliştirişki bulmaydı. Məsələn, kalı sütünün tərkibində kalısı miqtarı yuxarı, ləkin tümür miqtarı tövən. Pırcak sütünün tərkibində tümür miqtarı yuxarı, ləkin kalısı miqtarı tövən. Şuna, şərait yer bəsə, hər günü kalı sütünümü, pırcak sütünümü içib bəsə, kalısı bilən tümür maddesini tən doluqlab,

Çenin qıp bolğandan keyin tənərkət içimdeki içib arğılıqnı pəsəyisi bolamdı, bolmamdı. Nurgun kişilər çeniqqandan keyin qatıq çarçaydı. Bədən quvvetinin tez əsligə gəlişi üçün həmmisi çeniqib bolub bir butulka tənərkət içimdeki içişkə, bolubmu çarçaşqa qarşı duruş tənərkət içimdeki içişkə adətlənən. Bu nöqtünü asas qılıb, bəzi içimliklərgə asaslıqı çarçaşqa qarşı duruş rolunu oynaydıqan kofein, taurin kislatası, cungi doğrulardan ayrı bilinğən maddi qatarlıq tərkiblə qoşuludu. Nəzəriyə cəhətin etqanda bu tərkiblərinin bəlkim bəlgilik çarçaşqa qarşı duruş rolu buluşu mümkün. Bıraq, qoşulğan miqdarının çarçaşqa qarşı duruş ünümünü əməlgə aşıralaydıqan, aşıramaydıqanlığı doğrusuda növətdə işəncilik sallıq məlumat yox. Onun üstüge bədən və muskullarının arğınlığını pəsə etiş üçün ən ciddi tuluqlaşqı tegişliyi su, elektrolit və şikər. Şuna içimlik dallaşda çarçaşqa qarşı duruş tərkiblərinlə oyluşuş muvaffaq əməz.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçidə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 25-32 gecə. Altayda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 gecə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-33 gecə. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-31 gecə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 21-36 gecə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-35 gecə. Köytündə hava tutuq, temperatura 28-35 gecə. Şeyxancıdə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 24-35 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 26-30 gecə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 21-37 gecə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-40 gecə. Korlu'da hava tutuq, temperatura 25-36 gecə. Aqsu'da azraq yağmur yağdı, temperatura 17-24 gecə. Atış'da azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-27 gecə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-24 gecə. Ürümçidə ötkün cəmğır yağdı, temperatura 25-32 gecə. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilen bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barçınlığı köpdün köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan, Abduqadır, növətçi müharir, Murad Qubur.

0: səfər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bəmi? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizdə biz sırdaş.

قوتسی جنوبی 3 قوتسی وقتلق تاق یولنشلیک یول قلب تنشلیب. شینشن قوتسی جنوبی 2 قوتسی دا قطناش وقتلق ترقاقلاشتورلودو. اقتصاد تکنیک ترقیت رایونی یعنی تودون خبر رایوندا ارومچیالیک 126 اتر مکتب ترابده سخو یولی یعنی لیشن قوتسی دن تامین خو یولی غرب قوتسی غچی بولغن بولک امتا مزگلده پتولید تاقلودو. İmtihan bərgücülərini toşuyduğun avtomobillər Sıxı yolu, Leyşən kodisi və Daminxu yolu qərbi kodisi də uquqdilərini çürüb qoyubla mağsı buludu. Ətrafdiki toxtalğı meydani və Yoluşən kodisi yol boyudiki toxtalğı ornığa avtomobil doxtutuşu buludu. Ürümçiyərlik 124-cü otur məktəb tərəbdə Qaudiya Cənubi 3-cü yolu, yəni Jinshou 1-ci kodisinin Vanshan kodisi qıcı bolğan yol bölüki toluq taqılıdı. İmtihan bərgücülərini toşuyduğun avtomobilla Vanshan kodisi və Gautier Jinshou 1-ci kodisida oquqçularını çürüb qoyubla mağsı boludu. Jinshou 1-ci kodisida vaqtlıq avtomobil toxtutuşu boludu. Gautier Cənubi 3-cü yolada bütün liniya boyca avtomobil toxtutuş məni qılındı. Ürümçiyərlik 125-ci otur məktəb tərəbdə. Pengonghu yolu, yani Xilanshan kodisinin Jinganshan harbi kodisi gıcı bolgan yol bölüki pütüllay taqıldıgan bolup, imtihan bergücülerini toşuyduğun avtomobilla Xilanshan kodisi Jinganshan harbi kodisi da oquqçularını çürüp koyupla mansı buludu. Xilanshan kodisinin iki tərbedeki toxtalğı meydanda avtomobil toxtutuşu buludu. Avtomobil toxtutuş orni yeterlik. Ürümçiyarlik 97. otur mektep tarafta Gangshin yolu, yani Шынха yolu шарқы 2-ci kodisinin Дыңлунчи kodisi gıcı болған бөлек пүтілләй тақылдыған болып, имтан бәргүчілән тошедіған автомобилла Дыңлунчи kodisi Шынха yolu шарқы 2-ci kodisida оқуғыдыланы түшіріп қойыпты маңсы болуды. Қатна сақчыларының командалықыда Дыңлунчи kodisinin жәніп тәрпіде тақырат 10 yolunышта автомобил тоқтытышқы болуды. Midong rayonunda ürümçiyarlik 98-ci otur mektep tərəbdə əmili əhvalğa əsasən muvafiq peyiddə Mijuan yolu, yəni Qumudi yoludun taş yol şöbə idarəsi yol eğizigicə. Cengov yolu, yəni Minkang yoludun Quhı yolğucu bulğan bölükdə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. İmtihan noxtısı ətrabidik əsasıq və qoşumcu qol yollada avtomobil toxtutuş məni qılındı. Ürümçiyarlik 108-ci otur mektep tərəbdə 6-cının 24-cü günü çüştüm burunqi İngiliz tili anlaş iqtidari imtihanı məzgildə əmili əhvalğa əsasən muvafiq pəyiddə Guangxin kodisi, yəni Daoshan yoludun Yongfeng yolucu bulğan bölükdə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. İmtihan noxtısı ətrabidiki əsaslıq və qoşumcu qol yollarda avtomobil toxtutuş məni qılındı. Ürümçiyarlik 63-cü otur mektep tərəbdə 6-cının 24-cü günü çüştün burunqi İngiliz tili anlaş iqtidari imtihanı məzgildə əmili əhvalğa əsasən muvafiq pəyiddə Dongshan kodisinin Dongshan yolucu bolğan bölükdə şərqdən qərbki bolğan yolunuşdə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. İmtihan noxtısı ətrabidiki əsaslıq və qoşumcu qol yollarda avtomobil toxtutuş məni qılındı. Ürümçi nahiyəsidə Ürümçi nahiyəlik 1-ci otur mektep tərəbdə Banfangou yesi Nanhua yoludaki nahiyelik 1-ci otur mektep dervası aldı da işki katnaş sahtisi katnaşla ravallaştırışkı oranlaştırılıdı. Ürümce nahiyesi Miaorgov otur mektep tarafta Miaorgov otur mektep dervası aldı da işki katnaş sahtisi katnaşla ravallaştırışkı oranlaştırılıdı. Davancan rayonda Ürümce şehri Davancan otur mektep tarafta kadimi şehir yeni kodisi de avtomobilla tarqaqlaştırılıdı. Ürümçiyarlık 40-cı otur mektep tərəbdə mektep aldırıqı yol, yəni Zavut rayonu işki yolu da qatnaş vaqtlıq tarqaqlaşdırılıdı. Ürümçiyarlık 93-cü otur mektep tərəbdə mektep aldırıqı yol, yəni işki yolda qatnaş vaqtlıq tarqaqlaşdırılıdı. Qatnaş saxçıları monolarını səmimi əskərtdi. 6-cının 22-ci gündən 24-cü gün gücü bolğan toluqsuz otur mektep səviyyəsindən imtihanı məzgildə
Şəhər əhalilərinin imkan qədər sırtqa çıxışını azaydıb, ya ki, vaqt paraqlandırıb səpərgə çıxışını ümid qılımız. Bulub o, ətigirli qatnaşdan besiq məzgildə imkan qədər amövi qatnaş qorallırıqı oldurub səpərgə çıxıb, qatnaş qıstancılıqını azaydış, avtomobil həydəb səpərgə çıxanda imkan qədər imtihan noxtısı aldırıqı yolda yürməslik. Şəhər içində siqnal berişini məni qılış, bəlgələmsəgi qatlıq rayı qılıb, avtomobil şauqınını azaydıb, imtihan bərgəcələgi nisbətən tiniş imtihan mühidi yartıb beriş gərək. Ürümçi şəhərdəki qatnaş saxçıları çarlaş avtomobillərini muvafiq orunlaşdırıb, muvafiq yol biləklərdə imtihan bərgəcələgi qolaylıq yartıb beriş mülazimət xizmətini qanat yaydırdı. İmtihan bərgəcələk kinişkisini unutub qeyliyiş, qatnaş qıstancılığı qatarlıq tasadibi əhvallağı yoluqqanda, vəzibi icra qılıb atqan xəliq saxçılarda yardım sorusa, ya ki saxçıqı məlum qılıb yardım sorusu buludu. Yardım soruş telefonu 0991 380 7773.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirlik dostlar, həm də diqqətinizə proqramımızdan Radio Sayahit səyyib sır bolsun. Şincan Sayahitdəgə yeni bir yaxşı cəy qoşuldu. Şatlıq bayırmi, Aqıl Mədəniyə Sayahat şəhərcisi eçilib, mihmanlarını kütüb aldı. Bu yerdə Mutiyan Lün,

Dostlar, inkə oxşarla qarayım, zə aşayım gələdə məz mə əzmi mə kim gədə o səhər bul bul mə ki fıçırın tapçırı balıqa tapı mə yaran tapdım. Qızgın qarış alı məz proqramlarımız ki, elərik mə alıqşaq gələ dağımlı qozarınladı. Bulu dostlar, tövəndə anlaydığınınla təvəkkül orılıqan ətir gül namlıqna qırğız çınaqşa. Mərhəmət dostlar.

Өйдікілері аялғы телефон қылды. Бұ чағда аял бәк ажызлап кеткәліктің гәп мұқыламай ватады. Алым тәшәбізкарлық білән телефонны еліп, салмақлық білән басылышып, айлы сікіләге кеселінің азырқ әхвалы, кіра автомобилінің юриш линиясы әм бардыған доқтырханыны сәбірчалық білән түшендірді. Әм айлы сікіләнің тәшвешінліш кәпіятын тінішландырып, қарыш тәрәпке жеделләшмәй тездің доқтырханығы берішіні тапылыды. Saat 13'ten 37 minut ötkende alim ayalını oğuşlu qalda Ürümçi şəhərlik 1-ci xalq doktorxanası, yəni Tömüryol idarəsi doktorxana rayonunun ciddi qutquzuş mərkəzinə elibadi. Kira avtomobilini toxtutubla o dərhal tibbi xadimlərini çağırıb kəsəlini tezdən davalaş öyüyə elib girdi. Ayalının uruqtuqanlarının yetib gəlişigə, yəni xeyli vaxt ketidiganlığını göz tutub o dərhal getmədi. Alim doktorxanda 1.5 saat turub, ayalının uruqtuqanları yetib gəlgəndilə ondan doktorxandan ayrıldı. İgilinişçə alim Ürümçi Jonghui Transport Kira Avtomobil Çəkli şirkətinin şopır bulub, onun Kira Avtomobili həydəş xizməti bilən şoğulun vatqınıqa 2 yıldın aşqan. Kündülük xizmət yaryanıda o daim ehtiyaclıq şəhər ahallarıga təşəbbüskarlıq bilən yardan beyirdikən. Bu qatımqi adam qutquzuş işini tılgağanda o mundaq dedi. Mən ilgirimun nurğun şəhər ahallarıga yardan bəgən, likin bundaq ciddi əhvalıqa teyxi tüncü qatım yolu quşum. İşini mən ki, məyli kim bolsun, muşunda xətərlik əhvalıqa yolu qanda başqılamı qılçı işkilənməy mən oxşayışla yardan qolunu sunudu. Addi iş orni qaltıs məsuliyyətini zimisigi ilişqa qubah boldi. Kichkini yaxshi ish shaharning illiqligini namoyon qildi. Olim xatarlik paytda kaskinlik bilan chiqib turib, hayotlikni qo'g'dab, oddiy amgakchilarning oq ko'ngilligi va mas'uliyatni zimmasiga elishini jonliq izohlab berdi. Biz programımız arqalıq Shin AT 3626 numar taxtisi esilgan Kira avtomobili shopiri olimga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz ham olqish yangratamiz.

Dostlar, məzmurlarımızı yad gözümüz. Ürümçi şəhərdəki alayda saxçılar yolda nezib qalğan yaşanğan kişini üyüge apırıp qoyup, kişi qalbini illetti. 6 ayının 15 günü Ürümçi şəhərlik qonğan idarisi alayda saxçı moyun paliyyat amallıqını qoğdaş tarmaq ətirdi. 3-cü çoğun ətirdinin xalıq saxçıları Midon rayındaki Vuyo meydanı ətrapını carlavatqanda bir yaşanğan kişi saxçılardan yardım sordu. Saxçılar yaşanğan kişinin əhvali gilgendikin, yaşanğan kişinin özü yalğız sıtkı çıqqan denkin, öyge qaytadığan yolunu tapamıqallıqını bildi. Xalıq saxçıları dərhal yaşanğan kişini yaxın ətrafdakı saxçı işlər punktuna elib verib aram aldırıb, yaşanğan kişinin keyfiyyətini səbirçanlıq bilan tinçlandırdı. Xalıq saxçıları yaşanğan kişinin əhvalını təfsili sorab, yenidiki nərs-kərəklərini təkşürüb, yaşanğan kişinin salahiyyətini eniq dəlilləb, dərhal ailə təvəllərə telefon qılıb əhvalını uxturdu. Xalıq saxçıları yaşanğan kişini saxçı avtomobili bilan uyğa bexəter apırıb qoydu. Ailə təvəlləri vəzifə icra qılıbatqan xalıq saxçılara qayta-qayta səmimi rəhmətini bildirdi. Xalıq Saxçıları ayıl təvəllərgə kündülük turmuşda çoxum yaşanğan kişigə yaxşı qaraşını. Onun özü yalğız sırtqı çıxıb yoxab getişdən saxlın işini əskərtdi.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdiki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıbatınız.

Osman qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlab etip de, Osman degen dostumuz Çapçal nayası da naydı yoruq çıkıp atıdı avazınız deydi. Rahmet, rahmet. Sacide, Məkitin Ömercan qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlab etip de. Qandaqlı işinla bolsa mağın telefon qılınla. Ürümçi Togun məhəlisidiki Güli məhəlidiki yaşanğanlığa rişti bağlıdı. 6 ayının 16 günü Arzugül Abdurusul xizmətdaşları bilən billə Onar Danisi meydanında qoşunla Dönvu bayramını birlikdə kütveliş paliyeti ötküzdü. Ürümçi şəhri Saybağ rayonu Pingdinşan koçu başqarımızı Togun məhəlisinin ahalıları təklifki binaen bu paliyyatı qatnaşdı. Tutuqana, biz billə zonzu tügəyli. Arzugül 85 yaşlıq Cu Ruyrun bilən billə zonzu tügüş qatarı qoşuldu. Güli, bu yıl zonzunu qandaraq tügüsüz körüb baqay. Dedi Cu Ruyrun külüb durub. Togun məhəllisində yaşanğanla Arzugülni Güli dəb çaqırışqa adətləngən bulub, söz oranıdın onunğa boğan amıraqlığı çıxıb duraddi. Qandaqlı işinla bolsa hər vaqt mağdanla. Faaliyet ahırlaşay degende Arzugül yaşanğanlığı tapılaşını unutup qalmadı. Bu onun ağızdan çürmeydiğen sözü. Şundaqla onun məhəllideki ahallaya mülazimət qilish vədisi idi. Arzugül 2021-ci ili Togun məhəllisiga kelib işildi. Bunundan ilgiri o Altay yolu məhəllisdə 10 yılğa yaqın xizmət qılğan idi. Togun məhəllisdə yaşanğanlar köp boğaşqa Arzugülnin kündi qılıdığan işləri həqiqətən köp idi. Onun yan telefonu keç gündüz oçuq turatdi. Birərisi yardım sorab telefon ursula, o şu haman cavab qaytaratdi. Arzugül bilen Cu Ruyrun'un tonuşuşu onun öyüge berip yoxlaşıdın başlangan idi. Cu Ruyrun tiz boğumini almaştırış operasiyası kıldırgan bulup, perzentlerinin hizmeti aldıraş boğaşka apısının halıdın bütün gün xəbər alamaydı. Arzugül Cu Ruyrun'un halıdın köngül koyup xəbər aldı. Arzugül kesel səbəbidin doktorxanda yetip qalğanda Cu Ruyrun her günü telefon urup onundan əhval sorab durdu. Arzugül salamətliyi əsliki gelip işi çüşkende Cu Ruyrun onun bilen kucaqlaşıp görüşüp ısıq yaş döktü. Arzugül şu çağda onu tutuqqanı qılıp aldı. 6 ayının 16 günü Arzugül çüşlük dəmel işten paydalanıp Altay yolu məhəllisi gibadı. Dönmü bayramıqa az qağışqa o bir neçə konu dostunu yoxla beriş gerek idi. Ürüm şəhərinin Altay yoldaki şəhərlik qan mərkizi aliklə qorosu kirgende ahala Yuhan üçün onu bir görüblə tonu aldı və onun bilən qol tutuşub əhval soraşdı. Bu qorada pəqət birli igiz qəvətlik bina, 32 ailəlik ahalı babılıb, həm meylən 70 yaşdın aşqan yaşanğalla idi. Lefit qatarlıq əsləyərlə konurab getkən, kündülük başqoruş kəmçil boğaşqa, ahallənin turmuşuqa nurğun qolaysızlıq epkəgən idi. Arzugül Altay yolu məhəlisidə xizmət qılğanda tərəb-tərəb ki qatırab, tazlıq adamlarını maslaşdırdı. Lefitini rümnut qılış sürətini tezildib, işqay vaxt sərib qılıb, liftda kaşılı köp görülüş məsəlisini üzül kesil həl qılıb, yaşanğallarını binağı xatırcam, ravan çıxıb çüşüş imkaniyyətiyə iyi qıldı. Arzugül Togun məhəllisi götkülüb gətkəndə bəzi ahalilə alaydan onu yoxlab gəldi. 93 yaşlıq Zhang Minfeng alaydan öy xizmətçisi ayalğa Arzugülnün yeni xizmət ornını sürüşdürüb berişini havalı qılıb, onun bilən 100 lirana xoşlaşmaqçı boldı. 10 yıldan bu yan Arzugül İzcil məhəllidə ahalləgi mülazimət qılıb, o da 5 yıl Pingdinşan koçu başqarımızı boyunca Millətlə İtipaqlığı Tərəqiyyatıdaki nəmunilik şəxs bulub bahalandı. Onun ailesi yenə Ürümçi şəhri boyunca ən güzəl ailə bulub bahalandı. Çünki onlumuzdan bədəl töyləgəndilə, andın işəncik erişələyimiz. Ahallənin işini özümüzün işi də bilgəndilə, andın ahallə sizgə işinidir. Bundaq məhəllə çox ailesi qəliblərini texim illətidir, dedi Arzugül.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havar aydın aldı məlumat anlayınız. Ürümcədə hava tutuq bulub, ötkün cəmğır yağdı. Temperatura 25-32 gecə. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-30 gecə. Çöcəkdə hava ucuq. Temperatura 17-33 gecə. Qolcada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-31 gecə. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 21-36 gecə. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 26-35 gecə. Kuydunda hava tutuq. Temperatura 28-35 gecə. Şeyxanzıda hava tutuq. Temperatura 27-34 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 26-30 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-37 gecə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-40 gecə. Korluda hava tutuq, temperatura 25-36 gecə. Aqsuda hava tutuq, bulub azraq yağmur yağdı, temperatura 17-24 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 gecə. Qaşqada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-27 gecə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-24 gecə. Ürümçidə hava tutuq bulub, keyin ötkün cəmğır yağdı, temperatura 25-32 gecə. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetli radio anlıqçılar, 107.4'ün Xeylik Sarı programımızda davamlaştıratımız Əmdisilani 107.4 Qatlan Sənət Radiosu'nun bugünkü bütünkülük programlarının anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan xəbər dağılımız. Hazır anlatılı vatqan 107.4'ün Xeylik Sarı programımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailem programı sediye qıtanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəlli Xəbərlə programı Saat 9.15'de Ətigirlik Yolluranızı biz əmrə proqramısı. Saat 11'de Səpranızı biz sırdaş proqramısı. Saat 12'de minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yan avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti biliş toğırsırıki uçurladı yaqtanladı boludu. Saat 13'de Çülük Yolluranızı biz əmrə proqramısı. 107.4 Qatlan Sənət Radiosu'nun hər gün 3 saat 13'den 15 kiçanlı dıldığan Çülük Yolluranızı biz əmrə proqramısı. Çülük aramağızına əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Kanunsuz Gəmrə proqramısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Eydğumbar proqramısı. Kişilər arasındakı mihr muhabbət tövsiyə qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıdırgan bu proqramının xənimət təmlərini qoldan bəyərib qoyma. Saat 17'de Gülğünçilə proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Tantarbiya ve Sağlamlıq programısını anlayısıyla. Bu programımızda en yan Tantarbiya haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlıq savatları edip tanladı buludu. Saat 22'de Sapranızı bir sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Akşam programısı, bunun da yakınlıq nakşı muzikla Köngül Aram anladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Eydğumbar programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatlan Sənət Radiosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, MD hava rayonu məlumat anlatımız. Ürümçidə 6-cının 22-ci günü gündüzdən keçəcəcə azraq yağmur yağıb, keyin hava buludlundu. Temperatura 25-dən 30 Selsiy qradus qədər. Ürümçidə 6-cının 23-cü günü gündüzdən keçəcəcə hava buludluq, temperatura 23-dən 31 Selsiy qradus qədər. Ürümçidə 6-cının 24-cü günü gündüzdən keçəcəcə hava ucuq, temperatura 22-dən 33 Selsiy qradus qədər buludu. 3 bal şamal çıxdı. Hava rayonu məlumat anlatdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız.